0: 165 FM.
1: این радиои фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, حافظی این وطنی پیروی خورشید شدم.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода, аз эҷодиёти нависанда карим мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд зубайдулло ҷумаҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори ҳаштум.

0: радиои фарҳанг.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем у

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба рӯзи шаш мақом бахшида мешавад.

шунавандагони азиз, ҳар як пардаи шашмақом ва номи шуъбаҳои он маъноеро ифода мекунад. Калимаи ушшоқ шакли ҷамъи вожаи ошиқ аст. Ушшоқ яъне ошиқон. Дар шашмақом ҳам ин маънои калима равшан ба назар мерасад. Яъне ушшоқ сурудҳое, ки дар онҳо дарду ғам, орзуи омол ва дунёи андешаи ошиқони ҳақиқӣ дард шудааст. Найзи мо нолидан омӯзад, ки мо дар базми хос бенавоёнем ва ҳар дам дар навои дигарем. Як даме солуси азрақпӯши саҷҷода нишин, моҷаро кам кун, ки мо дар моҷарои дигарем. Чораи носир маҷӯ зинҳор, эй дил аз табиб, зон ки мо ранҷур бар бӯи давои дигарем. шунавандагони азиз, дар пардаҳои шашмақом ҷой додани ғазалҳои пурмазмун ва рӯҳбахш масъулият, завқи баланд, дониши комил ва суханшиносӣ мехоҳад. Хушбахтона ниёгони мо, онҳое ки дар ин дунёи зебо зистанд, дорои чунин сифатҳо буданд. имрӯз мо баъди гузаштани 1400 сол дарк мекунем, ки он азизони соҳибдил ҳама вақтшинос, хушхаёл, дурандеш, тозагар ва ҷаҳоншинос буданд. пардаи навои шашмақом танҳо навои мусиқӣ нест, навои чашму гӯш ва дилу рӯҳи инсон аст. ё ки ба шуъбаҳои мақоми ушшоқ таваҷҷӯҳ кунед. қашқарчаи савти ушшоқ, соқиномаи савти ушшоқ, уфари савти ушшоқ, талқини ушшоқ ва ғайра. номи ту гар бар забон ронам, забонам хуш шавад. чун забон аст ту сухан гӯяд, даҳонам хуш шавад. гар лабам бар лаб ниҳӣ чун кӯзаи ширин чу ҷон, дар тани ҳамчун сабӯ оби равонам хуш шавад. эй табиби ошиқ, аз дорушифои васли худ шарбате бифрист, то бемори ҷонам хуш шавад. айши ман равнақ пазирад, гар писанди шеъри ман, гар ба ширинӣ расад ин обу нонам хуш шавад. дилчу бӯстонест бебарг аз зимистони фироқ, дар наво оям чу мурғ ар бӯстонам хуш шавад. аз муҳибби васл агар бар ман вазад боди рабеъ, ҳам дарахтам гул кунад, ҳам гулситонам хуш шавад. бегули рӯи ту хушхуш бонг мекардам чу зоғ, баъд аз ин чун нолаи булбул фиғонам хуш шавад. чун ба номи ту расад дастам гаҳи таҳрири шеър, килк ҳамчун найшакар андар банонам хуш шавад.

шунавандагони азиз, аз чанд суруде ки бароятон шунавондем равшан шуд ки шашмақоми мо тоҷикон дар ҳақиқат хазинаи сухан, ганҷинаи ғазалҳои дилошӯб аст. Шарт аст ки мо ба хотири тафреҳ, андеша, кӯшиш ва созандагӣ бо шашмақом бошем. Зеро ба қавли устод Гулназар, замину осмон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی‌گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: як субҳи нав, як рӯзи нав, як файзу баракати нав, андешаҳои нав, хулоса як рӯзи ҳаёти пур аз барору комёбии мо ба хайру шодӣ бошад. ассалому алайкум, субҳ ба хайр ҳаводорони задман, субҳатон ба хайр бошад ва оғози як рӯзи ҳаёти мо аст. бозам пушти сар мешавад оҳиста оҳиста ва мо истиқбол мегирем ин рӯзро, ин санаро, ин дақиқаи соатро бо амалу нақшаву ниятҳои бисёр накамон ва аввалтар аз ҳама бо гӯш кардани барномаи субҳона аз радиои фарҳанг. наврӯзи файзалӣ ҳастам, итминон дорам ки табатон болидааст. бовар дорам ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат шумо бо мо ҳастед, аз мавҷи мо парешон намешавед ва мегузарем ба қисмати ҷолибтарин саҳифаву маълумотҳо баъд аз шунидани суруд. ва итминон дорам ки он чизе ки баротон имрӯз пешниҳод мешавад бисёр ҷолибу шунидани хоҳад буд ва шумо боза метавонед аз чанд рӯйдодҳои муҳим, аз чанд хабарҳои бисёр муҳим, аз чанд мавзӯъҳои бисёр муҳим, чанд саволҳои бисёр ҷолиб барои шумо пешниҳод мешавад. албатта фикр мекунам суҳбатҳои шавқовар, ҳазлумез, шӯхиомез барои як рӯзи нав, барои бозам яъне болида намудани таби ҳамдигар хоҳем гуфт ва итминон дорам ки таби ҳамдигарро дар як соате ки дар ихтиёр дорем болида хоҳем кард. 227-95-94 рақами эфири мо аст. акнун мо як суруд баротон пешниҳод мекунем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳо идома хоҳем дод. рафтем.

ямадорад барномаи мо хаста набошед ва инак мегузарем ба қисмати маълумотҳо дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд рӯйдодҳо маълумотҳои бисёр шавқар барои шумо пешниҳод мешавад. Имрӯз дар Русия рӯзи флоти баҳри сиёҳ аст. ин сана аз соли 1783 ба қавле таъсис ёфта то ин замон таҷлил мешавад ва рӯзи посбонони вазорати корҳои дохилӣ будааст имрӯз дар русия. хуб мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омаданд. соли 1930 ҳамин сана исмоил зулфиқоров овозхони тоҷик ҳофизи халқи хуб иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омадааст. соли 1934 лутфия айни олим санадшинос духтари устод садариддин айни лутфия муаллифи як қатор асарҳо дар бораи санъати классикӣ шарқи миёна аз ҷумла меъморӣ суратгарӣ миниатюри ҳунармандӣ ва санъати муосири тоҷикистон аст. яъне буд аниқтараш ва лутфия айни 7 майи соли 2015 дар сини 81 солагӣ дар душанбе аз олам даргузаштааст. хуб ҳамин санаи соли 1937 железни роҷер нависандаи амрикоӣ ба дунё омадааст. сафар саид шоир ҳамин санаи соли 1945 ба дунё омадааст. отамуроди бекмурод нависанда ҳамин санаи соли 1955 ба дунё омадааст. сарояндаи опера ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон висневский ардуский евгений ҳамин санаи соли 1899 ба дунё омадааст. соли 1923 ҳамин сана борис исҳоқов нависанда драматург хуб ба қавле ба дунё омада. аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд ду маълумоти кӯтоҳ баротон пешниҳод мекунем. алексей андреевич тупелев конструктори ба қавли ҳавопаймо, доктори илмҳои техникӣ, профессор, академики Академияи Федератсияи Русия, қаҳрамони меҳнатии социалистӣ ҳамин санаи соли 2001 даргузаштааст. ҳамзамон ҳамин санаи соли 2020 яке аз олимони бисёр саршиноси мо, шумо медонед, забоншиноси маъруфи тоҷик, доктори илмҳои филологӣ, профессор Баҳриддин Камолиддинов дар сини 85 солагӣ аз олам даргузаштанд ва ин нафар бисёр як бисёр як нафаре буданд ки воқеан дар самти забон дар гуфтори адабии мардуми тоҷик, махсусан бачаҳои телевизион ва радио, умуман васоити ахбори умма, рӯзнома, ин чизо бисёр саҳми назаррас дорад ва барои тарбияи мардум, донишҷӯ низ бисёр саҳми хуб дорад. ва ҳамзамон дар телевизион Баҳриддин Камолиддинов бо телевизиони Баҳористон як вақто ҳамкорӣ дошт, худо раҳматашон кунад, ҳамкорӣ доштанд ва як барнома доштанд бо номи ҳусни баён ва баъдтар ин барнома номаш тағйир ёфт бо номи

идома дорад барномаи мо. Акнун мо имкон дорем ки хоб дигар маълумотҳоро баротон пешниҳод бикунем ва бовар дорам ки ин маълумотҳоам барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд. соли 1836 сохтмони роҳи оҳани Царска Сельская, роҳи оҳани якум дар Русия, ки аз Петербург, яъне Царскои Селро бо Павлос, яъне ба қавли мепайванд, яъне оғози шурӯи яъне сохтмони ҳамин роҳ ба қавли оғоз шуда шурӯъ шуда. Соли 1888 ғуломдорӣ дар Бразилия манъ шуда буд. яъне манъ шудааст. ва имрӯз рӯзи ҷаҳонии паррандаҳои муҳоҷир аст. имрӯз рӯзи ҷаҳонии паррандаҳои муҳоҷир аст ва рӯзи ҷаҳонии паррандаҳои муҳоҷир ин як ба қавли ҳам маъракаи муҳими экологи аст, ки ҳадафаш баланд бардоштани огоҳии ҷомеа оид ба аҳамияти муҳоҷирати паррандаҳо, муҳити зисти онҳо ва хатарҳое мебошад, ки зимни муҳоҷират яъне паррандаҳо дучор мешаванд, яъне фавту хулоса ё аз ҷониби кадом як хазандаву ҷонвару хулоса паррандаи дигар мавриди намедонам шикор қарор мегиранд, яъне имрӯз рӯзи паррандаҳои муҳоҷир дониста мешавад. соли 1927 клуби футболи динамои киев дар киев таъсис ёфтааст ва дар сафоратхонаи ёлоти муттаҳидаи амрико дар москав муаррифии пули нави 20 доллара баргузор шудааст. ин воқеа соли 1927 рух додааст. соли 2014 дар сомаи туркия як таркиш рух дода, ки зимни ин таркиш 282 нафар ба қавли ҷони худро аз даст доданд. ҳамин санаи соли 2006 дар таърих хуб ин чи маъоли ман бубинам ку чи маълумот ҳастин. хуб бид ҷо назар мекунем ба маълумоти дигар. соли 1991 намоишҳои телевизионии ширкати давлатии телевизион ва радиои умуми русиягӣ ба барномаҳои иттилоотии худ вести оғоз кардааст. яъне барномаи вести, барномаи иттилоотӣ аз соли 1991 ин ҷониб пешниҳоди тамошобинон мегардад. 13 май соли 1950 дар шаҳри Силверстоун Англия нахустин пойгаи мусобиқаи формула 1 баргузор гардид. ин чемпионати аввал дар треки ба қавли Силверстоун баргузор шуд, ки дар болои роҳравҳои фурудгоҳи ҳарбии пешина сохта шуда буд ва мошинсавори итолиёви Джузеппе Нино, ки бо мошини Алфа Ромео иштирок мекард, дар ин мусобиқа тавонистааст, ки ғолибиятро ба даст биёрад. хулоса инҳо буданд маълумотҳои бисёр ҷолиб, фикр мекунам барои шумо пайдо кардем, барои имрӯз пешниҳоди шумо намудем ва эътминон дорам, ки барои шумо бисёр ҷолиб буд. мо имкон дорем, ки бишунавем бозам як суруд, не аммо ҳоло ман мехоҳам баротон як суруд пайдо бикунам. аз ки суруд аст ки суруд инҷо зиёд аст ва ман яке аз сурудҳои бисёр ҷолибро баротон мехоҳам пешниҳод бикунам, ки шумоам бишунавед, як камакак роҳат дошта бошед. просто падари як суруд баротон пешниҳод мешавад, марама мешунавем ва бармегардем.

биёмадорад барномаи мо. хаста набошед дӯстон, мо суҳбатро дар қисмати саҳифаҳо идома медиҳем ва дар қисмати дигар саҳифаҳо ва саҳифаи мо ном дорад баҳси имрӯз, ки як мавзӯи намедонам, ду мавзӯъ аст, намедонам кадоме аз ин мавзӯъро барои шумо пешниҳод бикунем. биёед мо ҳамин корҳои хонаро ман акнунам камакак барои шавқовартар шавад, ман ҳамин мавзӯи дуюма баротон пешниҳод мекунам ва ҳамин корҳои хонаро мо тақсим мекунем. корҳои хонаро тақсим мекунем. нафарҳое ки масалан аз деҳот занг мезананд, вобаста ба корҳое ки дар деҳот аст, аз онҳо барои мо гуфта бошам, ва нафароне ки дар шаҳр ҳастанд зиндагӣ мекунанд, масалан корҳое ки дар масалан шаҳр анҷом дода мешавад, масалан дар хонаҳое ки баландошёна аст мо дар оҷа анҷом медиҳем, онҳоро тақсим мекунем. хулоса маълумот, дар хона кадом корҳоро, махсусан кадом корҳоро бояд мард бикунад, кадом корҳоро бояд зан анҷом бидиҳад. 2795594 рақами эфири мо аст. мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. фақат бисёр хоҳиш мекунам андешаҳо ин гуна набошанд, ки агар зан, агар мард дид ки кори зан душвортар аст, кораш ин гуна не, мо тақсим мекунем. ё ки масалан агар дид ки зан хӯрок дода истодааст, кӯдака мард бояд барои зан хӯрок пазад. не, масалан ин гуна не, дақиқан мо корҳоро тақсим мекунем. масалан фалон корро бояд мард бикунад, фалон корро бояд зан бикунад. ями фалон корро бояд мард бикунад, фалон корро зан бикунад. бо метавонад андешаҳои шумо гуногун бошад, шумо метавонед ба андеша як нафар дигар зид бошед. не, барои чӣ масалан фалон корро бояд мард бикунад, анаи корро бояд мард бикунад, анаи корро бояд зан бикунад масалан. ва баъзе аз нафароне ҳастанд, ки зан бояд умуман кор накунад, мардо бояд кор кунанд. ин гуна андешаам шуда шуданаш мумкин аст, аммо ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем, ки андешаҳои шуморо бишунавем. 2795594 рақами эфири мо аст. 7:38 дақиқа ё дурас мешавем имрӯз 13 майи соли 2026 ва ин имрӯз чаҳоршанбе, имрӯз чаҳоршанбе ва фикр мекунам, ки албатта як рӯзи бисёр хуб аст, не барои мо шумо, як рӯзи бисёр хуб аст барои анҷом додани нақшаву ниятҳои бисёр неки мо ва як рӯзи корӣ аст, фикр мекунам, ки албатта кӯшиш мекунем, ки дастовардам дошта бошем. 2795594 рақами эфири мо аст. инҷо ман андешаҳои шуморо имкон дорам бишунавам. марҳамат, кадом корҳоро дар хона бояд зан анҷом бидиҳад, кадом корҳоро бояд мард анҷом бидиҳад? корҳоро тақсим мекунем, корҳоро тақсим мекунем масалан, ва аз рӯи ҳамин тартибе ки аст, не баъд дар охири барнома хулоса мекунем, ки кадом кор бисёртар бояд аз нигоҳи шумо, кадом корро бояд бисёртар мард анҷом бидиҳад ва кадом корҳоро бояд бисёртар занҳо анҷом бидиҳад. яъне аз дар анҷоми ҳамин саҳифа метавонем мо хулосагирӣ бикунем, ки мардум бисёртар чӣ назар доранд ва кадом корҳоам воқеан ам яъне ки бояд инан ё ин ё он анҷом бидиҳанд. хулоса ин андешаи шумо аст, мо имкон дорем, ки андешаҳои шуморо бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст. тоне ки шумо акнун андешаҳотона бисёр хулосагирӣ мекунен, яъне ба қавле ҷамъ мекунен ва оли баъзеҳо нақша мекунанд, оли бияк анаи кора бояд нене и вай бояд и кори мардакаи и кора мо бояд накунем. масалан баъзе аз занҳо ҳамин гуна андеша доранд, анаи кор камакак вазминтара хай не инам иам кориам мардака ирам. хуб хулоса ин гуна андешаҳо ҳастанд, баъзеҳо фикр мекунанд оли кадом корҳоро бояд мард анҷом бидиҳад, кадом корҳоро бояд зан анҷом бидиҳад. яъне андеша мекунанд, фикр мекунанд ва мо имкон дорем, ки ҳамо хулосаҳои шуморо бишунавем. салом алейкум. алло, алло, ташаккур барои шумо. 0005 ташаккур барои шумо. марҳамат, камакак нафарони фаъол вақте занг мезанед, яъне камакак фаъолтар бошед ва донед, ки радио аст, яъне ба радио занг мезанед. фақат ҳамин чиза фаромӯш накунед, тамом фаромӯш накунед, ки шумо ба радио занг мезанед. хуб, суруда мешунавем, баъд аз суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод.

0: ба идома медиҳем барномаро марамад акнун имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем 227-95-94 дар саҳифаи баҳси имрӯз ҳастем бо шумо хоб имрӯз намедонам хоб ё намехоҳанд короро тақсим кунанд ё якдигар фаҳми аст ба фикрам дар ҳар хона не масалан вақте ки масалан ҳатто ҳолатҳое мешавад ки ҳамн кӯдакорамо шир метем камкам масалан шири хушка албатта бале шири хушка албатта хуб ва ҳоҷат ба тақсим куниам нест ба фикрам не якдигар фаҳмӣ дорем ва оле медонам баъзе аз нафаро агар масалан короро тақсим мекунанд дар хона шояд бояд гуфтаҳошон дарди сар мешавад баъзан ҳолатҳо ва инами охи инамира гуфта буди охи инами кор ҳами кор буд охи хулоса марамат 227-95-94 мо гуфтем ки масалан корҳои хонаро тақсим мекунем кадом корҳое ҳастанд ки махсус ҳамон корора ини корора мардо анҷом медиҳанд ва ини корора занҳо анҷом медиҳанд дар хона масалан ами саҳар дар хона чӣ кор аст ами саҳар дар хона суб аз хоб хестан масалан хоб хӯрок омода кардан субҳона хона рофтан оле ман бовар надорам ки ҳаст нафаре ки ҳар саҳар ҳамо хонаро рубучин кунанд ҳар саҳар пештар буд масалан модарони мо бибиҳои мо ё ҳар саҳар соати 4-3 саҳар барах мехестанд ва ҳамо шохҷоруб дар дасташон ҳамо ҳавлиёро мерӯфтанд ҳатто берун ҳамо назди даҳани дари хонаро мерӯфтанд ки масалан мабодам ягон нафар ҳамита мегзара баъд бигӯяд ки пеши даҳани дараш ҳамиқа чиркӣ будае ки ми касе будае дари хона ами одами ин гуна андеша доштан фикр доштан олинеоли ҳамин назди баъзе аз биноҳои баландишона меравем намедонам маводҳои пластикию бақлашкаву салафану хулоса намедонам ҳазор як чизе ки нолозим аст масалан партовҳои зиёд дар назди биноҳои баландишона намедонам хуб ҳарҳол акнун ман фикр мекунам ки кам кам мо худамон тоза кардан ҳамо шанбегӣ миёни не ҳамсояҳо гузаронидан и хубтар аст масалан мо пули партов медиҳем гуфта баъзан ҳолатҳо масалан нафарҳо шояд ҳамин гуна намедонам даъво доранд аммо акнун ҳар чиз ҳамо аст бо камакак як чиза масалан виҷдон масалан не тозагӣ масъулият ин чизое аст ки мо худамон бояд ба таври автоматӣ ҳамин чизоро донем салому алайкум
1: алайкум
0: салом саломат бошед номи шумо чӣ аст
1: алиҷон ҳастам аз ноҳияи данғара
0: алиҷон марамат шумо дар деҳа ҳастед ба фикрам ина марамат кадом ҳамин корҳои деҳаро дақиқан бигӯем кадом корҳоро мардо бояд анҷом бидиҳанд кадом корҳоро занҳо марамат
1: ман гуфтанӣ ҳастам ки гуфти ҳунарманд шодравон аловиддин одилона якдигарро фаҳмида корро кардан дар кор аст
0: баъд шикоят намешавад ин хеле
1: аз берун меорад вана хона да мисол кори бори хонаро мекунад мисол кори бораи хона занак мисол хамир мекунад ҷомашӯӣ мекунад ҳамин корҳоро мисол авқот ҳамин хелиро мекунад мардак аз берун меорад мисол кори мисол
0: не ма кори хона яъне мард бояд ягон кори хонаро мард бояд ягон кори хонаро анҷом надиҳад не мард дар хона бояд кор накунад умуман
1: е кор мекунад мегунко ранги гуфти аловиддин дар хона одилона ҳамдигар
0: фаҳмидбаъд вақте нофаҳмоӣ мешавад баъд мисли ҳамон суханҳои аловиддин хайна як нигоҳ кунин тарафи судя нигоҳ кунин як тори мӯи ҳамӣ сафед нашидае як ожанг дар рӯш нест
1: меҳр муҳаббат қади нигоҳ кардан мисол чӣ кардан дар кора
0: бале бале ам меҳр муҳаббати мо гумшто гумшто пеш меман мегуфт ки ти чӣ қадар хушрӯ шиди саломат бошен ташаккур барои шумо ташаккур барои шумо ва марамад 227-95-94 рақами эфири мо аст мо имкон дорем ки нафарони дигарро бишунавем вобаста ба корҳои хона мо суҳбат дорем ки кадом корҳоро дақиқан бояд мард анҷом бидиҳад ва кадом корҳоро дақиқан зан мо и саҳифаро ҷамъбаст мекунем ва мегузарем ба саҳифаи бозёфт баъд аз шунидани суруд имрӯз камакак фаъол набуданд шунавандаҳо камакак бисёр не аммо ман фикр мекунам ки ҳарчи сабаб дорад ва сабаб шояд серкорӣ камакак намедонам камакак ё мисли мо шояд 2-3 шаб мешавад ки хоб накардан ягона ҳолатам мешавад ва аз ин мушкилиҳои дигар суруда мешунавем биёед камакак рақс бикунед шумо аму яъне бадан гарм мешавад барои занг задан омода шавем шумо дар саҳифаи бозёфт бо ҳам хоҳем буд.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиғзода. дувоздаҳуми май дар доираи сафари давлати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин доир гардид. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Цзиньпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд ки дар фазои ҳамдигарфаҳмии пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд. доираи васеъи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёр ҷониба баррасӣ карданд. раиси ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Цзиньпин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду номӯи тоҷикистон баҳои баланд доданд. дар шароити норомиҳои байналмилалӣ ҷаҳони муосир аз субот дур аст, аммо новобаста аз тағйирот дар муҳити беруна чин ва тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯстони наздик ва шарикони боэътимод боқӣ мемонанд ва дар рӯҳияи кӯмаки мутақобила эътимод ба ҳамдигар ва рушди муштарак боқӣ мемонанд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дурнамои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. рушди ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ба хусус дар бахшҳои гидроэнергетика ва нерӯи офтобӣ ҳамчунин дар маҷмӯи агросаноатӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқамандии тоҷикистонро ба иштироки ширкатҳои чин дар таъсиси паркҳои саноатӣ ва технологии кишоварзӣ таъкид доштанд. дар рафти музокирот инчунин масъалаҳои тавсеаи робитаҳо дар соҳаҳои сайёҳӣ ва мубодилаи байни мардумӣ муҳокима гардид. таъкид гардид ки роҳандозии парвозҳои мунтазам дар масири душанбе сиян заминаи мусоид барои таъкими робитаҳои дуҷониба дар самтҳои мазкур фароҳам меорад. дар фарҷоми музокироти байнидавлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Цзиньпинро ҷиҳати боздид аз тоҷикистон бо сафари ҷавобӣ даъват карданд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистон ва чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Цзиньпин зери изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ дар даврони нав ва аҳнома оид ба ҳамҷавории неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин имзо гузоштанд. таври зикр гардид, ин санад бо шиори зерин амал хоҳад дошт: дӯсти абадан, душмани ҳеҷгоҳ. ва санадҳои дигари имзо шуда инҳоянд: барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин барои солҳои 2027-2028. ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни ҳизби халқи демократии тоҷикистон

Тоҷикистон ва Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба густариши ҳамкории илмӣ ва инновасионии технологӣ дар соҳаи зеҳнӣ сунъӣ. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкори миёни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ. Нақшачорабиниҳо миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028. Ёдошти тафоҳум миёни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бюро оид ба рушди содироти назди Вазорати тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин. Номаҳои табодулӣ миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузаронидани асоснокунӣ техникии иқтисодӣ таҷдиди инфрасохтори гузаргоҳи сарҳадии кулма. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин. Созишнома миёни Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ. Харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метрология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия, метеорология, сертификатсия ва нозироти савдоӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори Ҷумҳурии Мардумии Чин. Номаҳои табодулӣ миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба лоиҳаи таъмини таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ҷиҳати муайянсозӣ ва назорати сифат дар Тоҷикистон. Барномаи ҳамкорӣ миёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ёдошти тафоҳум миёни Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати манзил ва рушди шаҳру деҳоти Ҷумҳурии Мардумии Чин дар бораи тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон. Ёдошти тафоҳум миёни Вазорати моҳорӣ ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба тақвияти мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ. Ёдошти тафоҳум миёни Вазорати кишоварзӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати кишоварзӣ ва корҳои деҳоти Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба кӯмаки муштарак дар таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзии Тоҷикистону Чин. Барномаи ҳамкорӣ миёни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанг ва сайёҳии Ҷумҳурии Мардумии Чин барои солҳои 2026-2029. Протоколи ҳусни ният миёни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанг ва сайёҳии Ҷумҳурии Мардумии Чин. Протокол миёни Кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки Ҷумҳурии Мардумии Чин дар бораи талаботи санҷиш ва карантин барои воридот ва содироти гӯшти мурғ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин. Протокол миёни Кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба талаботи фитосанитарӣ ҳангоми содироти меваҳои донакдор аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ёдошти тафоҳум миёни хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин. Ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин. Ёдошти тафоҳум миёни агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар ва агентии иттилоотии Синхуаи Чин оид ба ҳамкорӣ. Ёдошти тафоҳум миёни Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи Чини муосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси Маркази омӯзиши модернизатсияи Чин ва созишнома миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Фонди байналмилалии омӯзиши забони чинӣ ва Донишгоҳи педагогии Синзиньян дар бораи рушди муштараки институти Конфутсий. Мавзуи дигар. Иқтидори кишоварзии саноати Тоҷикистон дар доираи конференсияи 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ дар Душанбе Экспо Сентр, маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе ба маърази тамошои иштирокдорону меҳмонони ин чорабинӣ гузошта шуд. Мудири кулли ФАО Сяодун Ён зимни шиносоӣ бо намоиши иқтидори кишоварзии

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: шохаҳои обшоронат баробар бо рагу пайванди худ донам. ҳавои офтобу боду боронат дили хурсанди худ донам. рӯи сурхи ҳама бошад зиводиҳои сабзи ту, фишори мо бувад пайваста бо авзои набзи ту. сафедии рухат дар қолаҳо бахти сафеди мост. дили мо бенасими форамат бенуру нопайдост. туро бо ифтихор ҳар дам ватан гӯям. туро чун лолаи зебои گلباغی چمن گویم. با شکرگزاری از روزگاری آسوده و فضای آرام این میهن باز هم تقدیم شنونده عزیز خواهد گشت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور با بخشای جالب و نواها و ترانه های دلنشین. این ساعت مسئول برنامه هستم من رابعه نذیر، کارگردان پرویز واحدف.

0: шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғончаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است.
0: بخش یک غزل.
2: хушнудои азиз расидем ба саҳифаи як ғазал ва дар ин саҳифаи барнома як шеъре аз шоира шариаи атамзод интихоб намудем ва пешниҳоди дӯсторони каломи бадӣ месозем. мутаваҷҷеҳ бошед.

нафари хеле хуб гуфтааст ки ҳеҷ гоҳ намешавад нагӯед мураббии худатон бошед маблаи илҳому нерӯи худ бишавед ба худатон рӯҳияи дӯстдории ҳаётро тӯҳфа кунед ва нагӯед ки ҳаргиз намешавад бовар кунед такрори ҷумлаҳои мусбат ва илҳомбахш дар давоми рӯз шуморо пурэнержӣ ва хушнуд хоҳад кард ба худ бигӯед ман қавӣ ҳастам тавоноям ҳисси муваффақият буданро дар худ густариш диҳед ҳар як нафар дар худ истеъдод ва тавонеро дорад ки бо талош кардан ва беҳтар натиҷа хоҳад расид умед ба зиндагии шоиста аст ки ин моро ба фардои нек роҳнамуд месозаду муваффақ менамояд саодати рӯзгор насиби ҳамаи онҳое ки ин соат моро ҳамроҳ буданд пайваста барои худ бигӯед ман хушбахттарин нафари дунё ҳастам ва қадами устуворро барои ҳаёти хубтару худ ва наздиконам хоҳам гузошт инҷо нуқта мегузорем ба саҳифаи навбатинаи барномаи оинадори нур бо шумо будам то ин лаҳзаҳо манро биайназир коргардон парвиз воҳидов то навбати дигар худо нигаҳбон

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: дуруст шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Раиси Маҷлиси Милли Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид Тесиёи Дунён, ки барои иштирок дар конференсияи минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои Аврупо дар Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Зимни мулоқот вази имрӯза ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. Муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз дастгириҳои доимии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ аз талошҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи амалисозии афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. Баргузори конференсияи минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе имконияти мусоид барои таҳкими муколамаи байналмилалӣ ва ҳамоангсозии талошҳо дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди устувор номида шуд. Ҷонибҳо ба тақвияти ҳамкорӣ дар самтҳои мутобиқшавӣ ба иқлим, идоракунии устувори захираҳои замин, ҳифзи ҷангал ва дастгирии иқтисоди сабз таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар Нурмурод Маҳмадалӣ бо вазири муҳити зист ва тағрибии иқлими давлати Қатар доктор Абдуллоҳ ибни Абдулазиз ибни Турки Ал-Субайи мулоқот намуд. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Қатар дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, тағрибии иқлим ва паёмадҳои манфии он табодули афкор намуданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Подшоҳи Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо раиси Маҷлиси Шӯрои Подшоҳи Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Оли Шайх мулоқот намуд. Аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, ки зимни вохӯрии масъалаҳои ҳамкории байни парлумонии Тоҷикистон Арабистони Саудӣ ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн баррасӣ гардид. мавзӯи дигар. Дастаи Барселона дар бозии даври 35-уми Ла Лига Испания дар мавсими солҳои 2025-26 ба рақиби асосиаш Реал Мадрид бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ва пеш аз муҳлат қаҳрамони Испания гардид. Пас аз ин бозии пирӯзӣ бошгоҳи каталони нишондиҳандаи худро дар Эл Класико беҳтар намуд. Тибқи иттилои рӯзноманигори Испания Алексис Мартин Тамайо, ҳоло Барселона ва Реал Мадрид дар таърихи рақобатҳои байни худӣ ҳар кадом 106 пирӯзӣ доранд. бо ин ғалаба Барселона шумораи имтиёзҳояшро ба 91 расонида, пеш аз муҳлат унвони қаҳрамони Испанияро ба даст овард. Реал Мадрид бо 77 имтиёз дар зинаи дуюм қарор дорад.

0: эҳтимол дор нест. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тақрибонда пешгӯӣ шуда рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм ва рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тақрибондаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тақрибондаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тақрибондаи бебориш пешгӯӣ шуда. Ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои Кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ шуда. Ҳаво шабона 14-16 дараҷа ва рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама вазъия бо ҳавои кишвар ба шумо табиӣ хушболида орзумандем.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: чиндам гули навбаҳорро аз гулшан, кардам дили торикам ба бӯяш равшан. ҳар рӯз дар ин чаман гули тоза шавад, додам дили худ ба рангу бӯи савсан.
1: ай ҷӯраи ҷон, бе ту ҷаҳонро чӣ кунам? Бе ту гули сурхи арғувонро чӣ кунам? Бе ту гули сурхи арғувон бисёр аст, дил майли ту дорад, дигаронро чӣ кунам?
0: аз кӯтали рӯбарӯ дуд мебирояд, ду нозанини куртакабуд мебирояд. як то гули арғувону, як то гули хор, ман бандаи арғувон, ғуломи гули хор.

ту бачаю, ман бачаю ишқ овардем. 300 гули сурх аз биҳишт овардем. 300 гули сурх ва як гули райҳон не. Ошиқ будани мана худат медонад.

рухсори туро ба сад гулистон надиҳам, зулфони ту бо сумбулу райҳон надиҳам. Гар васли ту як лаҳза муяссар гардад, бо рӯи ҷаҳон тахти Сулаймон надиҳам.

абри ба сари ағба гузашт, борон аст, рухсораи ёри ман гули торон аст. Мардум мегӯн, ошқӣ осон аст, осон набувад, дардаки бедармон аст.

як абри сиёҳ болои ёвон дидам, шабнам дидам, дар гули торон дидам. Шабнам чи хуш аст, дар гули торон чи хуш аст. Ман ёру бар

чашмони туро хумор мебинаму ман, ту зулфи туро дутор мебинаму ман. Дар сояи зулфи ту шукуфта лола, рухсори туро баҳор мебинаму ман.

нишаста дар пеши чароғ, монанда киси баргаю дар гӯшаи боғ. Гуфтам ки равам гули кунам, буй кашам, як бора расид.

Ёрам раҳи тору, ман раҳи дарвоза. Ёрам гули сурху, ман бунафши тоза. Ҳар кас ки бунафшаро ба гул омеза, гулшод шавад.

ки бошад аз ин камтару бештар базан подшоҳро накоҳад ҳунар або он ки меҳроб аз ин поя низ бузург асту гурду сабук моя низ ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост яке нома бояд сӯи паҳлавон чунон чун ту донӣ ба равшан равон туро худ хирад зони мо бештар равону гумонат биҳандештар магар кӯ яке нома наздики шоҳ нависад кунад рои ӯро нигоҳ ману чеҳра аз рои соми савор напичад шавад кори душвор хор

чӣ шудааст. гап зан азизам, гуфт боз махсум ба хаёлҳои ширини гузашта тамом фурӯ рафта. кани он ширин забониҳо, кани он лутфу навозиш ва эҳсону марҳамат, кани он назу истиғно, ба куҷо рафтанд, ба ту чӣ шуд, ба чӣ ҳол афтодӣ? аз худат пурс, гуфт аз тамаллуқи беҷои асад дар ғазаб шуда оиша. чаро аз худам пурсам, магар номеҳрубонӣ аз ман сар зад? магар ту набудӣ ки ба суханҳои бегонагон бовар карда аз ман рӯ тофтӣ? магар ту набудӣ ки суруди бевафоиро сурудӣ? ман ба кӣ вафо кунам буд? ба кӣ меҳрубонӣ кунам буд? ба ту? ҳа, ба ман. ту медонӣ ки кистӣ? магар ту золим, фирибгар ва дурӯғгӯ нестӣ? магар ту набудӣ ки бо лафу газофи дурӯғ ва бо хабарҳои бофтаю сохта маро аз ёри меҳрубонам ҷудо карда ба қайди макру ҳилаи худ даровардӣ? магар ту набудӣ ки ин қадар моҳҳои дароз маро дар азобу шиканҷа нигоҳ медорӣ? магар ту нестӣ ки гулғунчаи ҳаёти маро ношукуфта хазон кардӣ? бас бас бас, гуфт дағалона овоз баланд карда махсум. боз ту маро ба олами ҳастӣ ва ҳақиқат баргардонидӣ. афсӯс ки дақиқаи ширини хаёл ғоиб шуд. афсӯс, сад афсӯс. мани сода рӯи пажмурдаи туро дида гулгунияатро ба ёд овардам ва дилам сӯхт. намедонистам ва фаромӯш кардам ки ту морбачча будӣ ва акнун сар то по заҳру зуқум шуда мондӣ. дар доми аждаҳои хунхор нишаста, ба хуну чирк барнагашта, заҳри мор шуда бошам, ҳай-ҳай, бо ҳамин заҳре ки худат дар ман тайёр кардӣ, насиб бошад худат ба ҷаҳаннам меравӣ. якбора ғазаби махсум ҷӯш зад ва дунё ба назараш торик гашта, бо як нав овози пурдаҳшати дарунӣ фарёд карда натавонисту ғурунгос зад, чун мор фишос зад. ҳа, ба ҷаҳаннам равондани худатро ҳам ба ёдам расонидӣ. пас ба маргат ҳозир шав, занаки фалокат. вай таппончаи браунингро ки ҳамеша дар миёнаш баста мегашт, аз ғилоф кашиду ба тирдонаш нигарист. хост ки қаровулакашро пас кашида ба паррондан ҳозир шавад. якбора не, гуфт ва таппончаро ба рӯи кат партофт. оиша ки ба мурдан тайёр шуда буд, аз даҳон фарёде набаровард, нагурихт, ба куҷо ҳам мегурихт ва ба имдод одамонро ҷиғ назад. лекин рангаш канд ва чашмонаш аз косахона баромада ба рӯи кушандаи худаш нигарон шуд. не, гуфт боз махсум, ман тири таппончаро барои ту сагбачча нобуд намекунам ва боиси ташвиши одамони худам намешавам. туро ана бо ҳамин дастони худам буғӣ кардам мекушам. фикр накун ки пас аз ман ту насиби карим мешавӣ.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ, қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дуруст шунавандагони азиз, дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. дируз мулоқоти сафири фавқулода сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода ба муносибати анҷом ёфтани фаъолияти дипломатияш дар кишвари иқомат бо вазири девони амири давлати кувайт шайх ҳамад ҷобир ал али асабо доир гардид тавре сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар доданд зимни вохӯрии ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дорнамои рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории гуногунҷанбаи тоҷикистону кувайтро мавриди баррасӣ қарор дода доир ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалии мавриди таваҷҷӯҳ муштарак табодули афкор намуданд дар суҳбат шайх ҳамад ҷобир ал али асабо аз фаъолияти пурсамари сафир ба ҳайси роҳбари намояндагӣ ва дуайнини ҳайати дипломатии муқими давлати кувайт изҳори қаноатмандӣ намуда ба ӯ дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ дастоварду комёбиҳои нав орзу кард шунавандагони азиз ин лаҳзаҳо дар боғи фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе даври ҷамъбастии фестивал озмуни ҷумҳуриявии ҳунармандону косибон беҳтарин усто ва шогирд доир гардида истодааст ҳамкорамон гулру ниёзова дар чорабинӣ қарор доранд ва бароямон аз рафти баргузории ин чорабинӣ гузориш медиҳанд марҳамат гулро

0: идома навед. Дар шаҳри Брюссел вохӯрии раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии Белгия Филипп Ван де Велде дуир шуд. Тавр раис кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҷониби зимни вохӯри масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андози ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дорномаи рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози Тоҷикистон ва шоҳигарии Белгияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Нусратулло Давлатзода дар ҷараёни вохӯри ҷониби Белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие, ки солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуданд, шинос намуд. Дар вохӯри ҳамзамон ба масъалаҳои рақамикунонии соҳаи андоз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. Ҷонибҳо аҳамияти идомаи чунин мулоқотро ҳамчун омили муҳими тақвияти ҳамкории дуҷониба ва татбиқи босамараи ташаббусҳои муштарак таъкид намуданд. Изҳори боварӣ карда шуд, ки ҳамкори минбаъда ба рушди устувори соҳаи андоз ва иқтисодиёти мамлакат мусоидат мекунад. хуб шунавандагони азиз, бо сабабҳои техникӣ ҳамакнун ҳамкорамон Гулрун Ниёзова ба мо пайвастанд ва биёед гузориши эшонро аз даври ҷамъбасти фестивал озмуни беҳтарин устод ва шогирд аз боғи ирами шаҳри Душанбе мешунавем. Марҳамат Гулро.
1: саломат бошед. Дар фестивали мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомотҳои дахлдор, иштирокчиён аз ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо ҳунарҳои дастии худ иштирок доранд. Айни ҳол ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Шаҳзода Қайюмӣ, намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, муаллимаи азиз, ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ дар чист?
2: ташаккури зиёд. در دایره دستور و سپارش ها و امر پرزیدنت محبوب کشور جناب علی محترم امام علی رحمان، فستیوال آزمون جمهوریوی استا و بهترین استا و شاگرد دایر گردیده ایستاده است که در آن هنرمندان و کاسبان از ولایت های مختار کوهستانی بدخشان سغد و خطوان، از قلب تاجیکستان از شهر دوشنبه و ناحیه های هان، اینچنین از شهر و ناحیه های تابع جمهوری شرکت دارند. باید قید نمایم که هدف از برگزاری فستیوال آزمون مذکور تشکل مکتب عنعنوی استا و شاگرد، مکتب های سنتی و اولادی و آیلوی، گسترش دادن آموزش همه کسب های کاسبی و هنرمندی با اصول استا و شاگرد، احیای هنرها و عنعنه‌های اجدادی و مردمی و همزمان نگهداری میراث غیرمادی و فرهنگی، تربیه حسی زیبایی پرستی و خشتن شناسی و در همین زمینه دریافت استعدادهای نو و هوسمندگردانی آنها می باشد. باید قید نمایم که هماهنگسازی این چاره‌بینی البته وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان

0: дар ин озмун, яъне фестивале ки баргузор гардида истодааст, беҳтарин устод ва шогирд иштирок карда истодаам. Бо устодам яке аз чӯрабиниҳои беҳтарин шуда гузашта истодааст. Чуноне ки мегӯянд, ҳунар омӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. ҳунар ин ҷавҳари зоянда ва давлати поянда аст. Шахси ҳунарманд ҳеҷ гоҳ хор намешавад. чуноне ки пешвои муъаззами миллат дар ҳар як баромадҳояшон таъкид менамоянд ки ҷавонон бояд соҳиб хират, соҳиб илм бошанд. Ман низ дар пайравии чунин суханони пешвои муъаззам миллат дар назди худ тасмим гузоштаам ки ҳунарҳои замонаро аз худ намуда ба халқу миллати худ хизмат менамоям.
1: дар назар аст дар ҷанбасти фестивал ғолибон аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин усто ва беҳтарин шогирд муайян гардида бо диплом, сипоснома ва туҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гарданд. Гулрун Ёзода, Радиои Фарҳанг.
2: идомаи навид ба хотири ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои сел ки дар шаҳри кулоба маломадабод корҳои бартарафсозӣ ва кӯмакҳои моддӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорамон ҷоми зарифзода аз шаҳри кулоб дар ин хусус.
3: баҳри иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри кулоб ситоди ҷумҳуриявӣ ташкил гардидааст. гурӯҳҳоро бо маҳаллаҳои осебдида равона намуда барои аз гилу санг тоза кардани кӯчаҳо, ҳавлию хонаҳои шаҳрвандон, кормандони ташкилоту корхонаҳоро муваззаф карданд. дар маҳаллаи хати роҳ нисбат ба дигар маҳаллаҳо сокинон бештар зарар диданд. сарбозону афсарон, коллежи милитсия, кормандони беморхонаи сироятии шаҳри кулоб, маркази саломатии рақами 2, шуъбаи ёрии таъҷилӣ, омӯзгорону кормандони коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи ғайридавлатии шаҳри кулоб ҳавлию хонаҳоро тоза карда истодаанд. сокинон барои ғамхориҳои давлату ҳукумат миннатдории хешро баён менамоянд. сокини шаҳри кулоб Кимсан Тошев миннатдории худро баён намуда чунин мегӯяд:
4: ҳамин об зарар расон. мо аз ҷаноби олӣ миннатдорем ки дар ҳамин рӯзҳои сахт моро танҳо номонда кӯмаки аввалаи худро расонда истодааст. мо баракат бита ба касму кораш ва ҷонаш.
3: давоми як ҳафта аз лаҳзаи омадани сел тавонистанд беш аз 390 манзили зистро аз лою санг тоза намоянд. мушкилот аз таҳхонаҳо баровардани обу лой буд ки бо меҳнати шабонарӯзӣ тавонистанд онҳоро низ тоза намоянд. баландии сел дар баъзе манзилҳо аз 120 то 150 сантиметрро ташкил додааст ва ашёи рӯзгори сокинонро шуста бурдааст. омӯзгорону кормандони коллеҷҳои тиббии шаҳри кулоб 6 манзили истиқоматӣ, ҳавлию замини назди ҳавлигӣ ва кӯчаҳоро тоза карданд. дар мавзеъҳое ки тоза кардани хонаҳо ва кӯчаҳо ба анҷом расид, кормандони маркази санитарию эпидемиологии шаҳр дар ҳамкорӣ бо ширкати фауз бо ҷалби техникаҳои муосири соҳавӣ корҳои безараргардонӣ гузаронида истодаанд. мутахассиси ширкати фауз Муҳаммад Юсуф Муҳаммадалиев дар ин маврид чунин мегӯяд:
5: самти фаъолияти ширкати фауз ки барои безараргардонӣ равона карда шудааст, иқдом гирифтааст ки дар минтақаҳои селзадаи шаҳри кулоб хизмати худ ва саҳми худро бевосита расонад.
3: корҳои безараргардонӣ дар ҳамаи мавзеъҳои аз офати табиӣ зарардида идома дода мешавад. ҷоми зарифзода аз шаҳри кулоб барои барномаи навиди радиои Фарҳанг.
2: шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу сарбаланд бошед.
6: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Дашари Вина ва хури сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Австрия, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дафтари Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои дигари байналмилалӣ дар шаҳри Вена Манучер Ҷобир баробари дафтари минтақавии гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ дар Вена Сеоцин Юй баргузор гардид. Тавре сафорати Ҷумҳурӣ дар Австрия хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо оид ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории мутақобилан содманд байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мубодилаи афкор намуданд. Юзаҳуми май дар шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалии хотали қадим, пойгоҳи зуҳури забони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи марказӣ ба кори худ оғоз намуд. Ҳамоиши илмӣ бо иштироки раҳбарияти вилояти Хатлон, улимон, муҳаққиқон, намояндагони доираҳои илмӣ ва меҳмонони хориҷӣ баргузор гардида, ба омӯзиш ва муаррифии ҷойгоҳи таърихӣ ва фарҳангии хотали қадим бахшида шудааст. Ҳамкорамон Тоҳири Розиқ дар оғози ин симпозиум иштирок дошт ва аз раванди баргузор این چوره بینی سطحی بلند برای من گزارش می دهد که اینی حال با ما در خطی علاقه هستند.

0: аз шаҳри Бохтар атрофи симпозиуми байналмилалии хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостони минтақаи осиёи марказӣ ки 11 май оғоз гардид шунидед ва даври ҷамъбасти имрӯз рӯзи охири баргузории ин симпозиуми байналмилалӣ ҳаст. идомаи навид сармураббии мунтахаби испания луис де ла фуенте дар бораи вазъи бозингарои осебдидаи даста пеш аз оғози ҷоми ҷаҳон 2026 изҳори назар кард. мутахассиси испанӣ гуфт ки ҷароҳатҳои футболбозон то андозае фишор эҷод мекунанд, аммо вазъият нигаронкунанда нест. ёдовар мешавем ки ҳамлагари барселона ламин ямал аз осеби қисман канда шудани мушаки пои чап барқарор мешавад. вингери атлетик нико уилямс табобати осеби мушакҳои пушти ронро оғоз кардааст. нимҳимоятгари арсенал микел мерино бошад баъди ҷарроҳии пой се моҳ боз давраи барқароршавиро мегузаронад. ҷоми ҷаҳон 2026 аз 11 июн то 19 июл дар иёлоти муттаҳидаи амрико, мексика ва канада баргузор мешавад. мунтахаби испания дар марҳилаи гурӯҳӣ бо тимҳои кабоверди арабистони саудӣ ва уругвай рақобат мекунанд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу сарбаланд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن زهی وطن خدات رهنما

Манзаршоҳ бо хуфу хуфиён ва баҷуву баҷувиён он қадар ошноии хуб надошт. Ин ду дараи домани қуллаҳои сарбафло қалъаҳои фатҳношуданиро мемонданд. Сокинонашон ба водӣ кам мефаромаданд. Он ҳам барои иваз намудани ягон навъи мол ё чорво ба газвор, мева ва оҳамворӣ. ба ғалла, гӯшт, равған, ҳезум ва дигар намудҳои озуқа эҳтиёҷ надоштанд, зеро замину ҷангалу айлоқҳояшон имкон медоданд, ки хӯроку пӯшок ва аловии хонаводаи худро то ҳадди кифоят фароҳам оваранд. Мардуми водӣ ба ин дараҳо ниҳоят кам мебаромад. Аввалан роҳ дуру мушкилгузар буд, сониян онҳо ҳар гуна одами бегонаро ба ватанашон роҳ намедоданд. метарсиданд ки ҷосусе набошаду ба сари қабилаашон балое наёварад. Манзаршоҳ дар замони ҳокими рӯшон будани Юсуфалихон ҳамагӣ якбор ба хуф баромада буду якбор ба баҷу. он ҳам барои гирифтани навкар соле ки ҷанги байни шӯғрону дарвоз иттифоқ афтод. он вақт ғайришашмдошти Манзаршоҳ меҳтарони хуфу баҷу ӯро гарм пазируфта бе ягон баҳона сараторин мардони диёри худро дар ихтиёраш гузоштанд. аз баҷу 30 нафар гирифт, аз хуф 40. ҳар яке ба сари худаш Рустаме буду Исфандиёре. пайкарҳо шаҳчинор, синаҳо кунда, қоматҳо сар. барои ҷанг хуф 30 харвор озуқа дод, баҷу 40. то охир ҷангиданду дар пирӯзии лашкари шоҳрон корномаи сазовори мардони гурд нишон доданд. 10-12 нафарашон шаҳид шуданд. вақте ки Юсуфалихон хуфиёнро барои хиёнаташон дар ҷанги бар зидди шӯғнон ба ӯ ба балои азим нигаҳдории галаи аспу рамаи мол ва селаи боша гирифтор сохт, Манзаршоҳ ин додситонии ноинсофонаро хуш қабул накард, вале ба хотири ҳамдамии дерсолае ки бо шоҳ дошт, эътирози дилашро даруни сина фурӯ нишонду чизе нагуфт. дар он андеша ҳам буд ки ба чӣ роҳе ба онҳо мадад расонад. аммо ин қавми худпараст роҳи дарраашонро ба рӯи бегонагон баст. дар чунин ҳол Манзаршоҳ ҳам боздид аз хуфро ба шаъни худ муносиб надонист. аммо ба додхоҳӣ омадани Маҳмад Қосим ҳокимро дубора ба андешаи ёрдан ба хуфиён водор намуд. агар худи кеке ба ин иқдом иҷозат дода бошад, пас гумони ғолиб он аст ки ӯро тақдири ҳамтаборонаш ба ташвиш овардаасту ба ин васила аз Манзаршоҳ мехоҳад ки ба сарвақти хуфиён бирасад. ёрихоҳии Маҳмад Қосим ва соҳибҳунарии ӯ ба Манзаршоҳ ниҳоят писанд омад. вай тасмим гирифт ки дар рӯзи нахусти ҷашни офтобниҳол дар ҳузури меҳтарон ва аҳли адабу ҳунари рӯшон масъалаи расидан ба мадади хуфиёнро дар миён гузорад ва кордорони дарборро барои ҷамъ овардани озуқаву олуфа ба деҳаҳо баргуморад.

Поёни гуфтори 22-юм. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдулло ҷомуҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.

0: 60 сония.
1: имрӯз дар муассисаи давлатии боғи ирам даври ниҳоии фестивал озмуни ҳунармандону косибон беҳтарин устод ва шогирд ҷамъбаст гардид фестивал озмуни мазкур се давраро дар бар гирифта ғолибон ба даври ниҳоӣ роҳат ёфта аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои соғду хатлон шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз рӯи чор номинатсия қаннодӣ бофандагӣ ва дузандагӣ коркарди чӯб ва коркарди металл ва маснуоти тайёри филизӣ намунаи ҳунарҳои худро ба аъзои ҳакамон пешниҳод намуданд мақсади баргузории фестивал озмуни ҳунарманд нукосибон беҳтарин устод ва шогирд ин ташаккули мактаби анъанавии устод шогирд мактабҳои суннатии авлодӣ ва оилавӣ густариш додани омӯзиши ҳамаи касбҳои косибӣ ва ҳунармандӣ бо усули устод шогирд эҳёи анъанаҳои аҷдодии ҳунарҳои мардумӣ ҳифз ва нигоҳдории мероси ғайримоддии фарҳангӣ тарбияи ҳисси зебоипарастӣ хештаншиносӣ ватандӯстӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ дарёфти чеҳраҳои нав ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандон ба ҳисоб меравад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: шуъбаи оммавӣ ва экскурсионӣ осорхонаи миллии тоҷикистон фирдавс исроиловро шунидед. мавзӯи дигар. кирмакпарварони ноҳияи ёвони вилояти Хатлон бо меҳнати софдилона ва ташкили дурусти кор 12 май нақшаи пилласупориро пурра иҷро намуданд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи ёвон хабар доданд. тибқи нақшаи тасдиқ гардида, имсол кирмакпарварони ноҳия ба корхонаҳои қабул 21 тонна пила супориданд. ҳамзамон масъулон нақша доранд, ки то анҷоми мавсим ба таври илова беш аз 5 тонна пилаи хушсифат супоранд. кирмакпарварони ноҳияи ёвон дар истеҳсоли абри шими босифат, ки маҳсулоти рақобатпазири содиротӣ арзёбӣ мегардад, саҳми назаррас доранд. дар шаҳри Саравшан чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини юнони румӣ байни варзишгарони 17 ва 23 сола баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Саравшан хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки дар мусобиқа варзишгарон аз шаҳру вилоятҳои Суғд, Хатлон, Бадахшон ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. иброз гардид, ки варзиш дар ҷомеаи муосир танҳо василаи мусобиқа нест, балки он мактаби тарбия, сабқати матонат ва майдони ташаккули иродаи инсон мебошад. тавассути варзиш ҷавонон ҷасорат, сабру таҳаммул, интизом ва эҳтиром ба рақибро меомӯзанд. варзиш инсонро ба зиндагии солим, фаъолияти созанда ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳидоят мекунад. дар фарҷом ба ғолибони мусобиқа диплом ва медалҳо супорида шуд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонободу сарбаланд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

анҷоми гуфтори нуҳум. шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи «Достоне ба дарозии раҳи ашк» дар пешниҳоди ҷонибеки асрориён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. сарбаланду муваффақ бошед.

0: ну ҳифз шудааст. Ва ин иттифоқи нависандагони Тоҷикистоне, ки имрӯз мо дар он фаъолият дорему яке аз рукнҳои ифтихори миллии мо аст, бо талошҳову кӯшишҳои устод Мирзо Турсунзода сохта шуд. Ва ин иттифоқро мардум иттифоқи Турсунзода мегӯянд. Буне то кунун ҳам ҳамин толори калоне, ки инҷо ҳамун солҳо идома ёфта буд, номи устод Мирзо Турсунзодаро дорад, ки ин ҳам як шарафу ифтихор аст. Устод Мирзо Турсунзода барои бунёди ҳамин бинои адибон он қадар кӯшиш, он қадар талош карданд, ки ногуфта нест. Устод Убайд Раҷаб, шоири маъруфмон, як китоби бисёр хубу хондание дорам бо номи Зинда ба ишқ, ки ин китоби ёддоштҳо аст, ёддоштҳое ки пурра ба ҳаёту фаъолияти устод Мирзо Турсунзода бахшида шудааст. Мукас мегӯянд, ки аввал вақте ки устод Мирзо Турсунзода тасмим гирифтанд, ки як бинои барои аҳли адаби кишвар сохта шавад, роҳбарияти он вақта аввал иҷозат надоданд ва устод Турсунзода маҷбур шуданд, ки такопуву даводав карда шабу рӯз ба кумитаи марказӣ ба Москва муроҷиат кунанд ва баъди чандин талошҳо, баъди чандин муборизаҳову кӯшишҳо ба он кас муяссар шуд, ки ин биноро созанд. ва як чизи дардовару ғамовар ин аст, ки ин бино вақте ки соли 1977 соли даргузашти устод Мирзо Турсунзода ба истифода дода шуд, бо қиссаи аҷибе дорад. Устод Убайд Раҷаб дар ҳамон китобашон нақл мекунанд, ки чандин моҳ пеш аз ба истифода додани ҳамин бино устод Мирзо Турсунзода бемори бистарӣ шуданд. Пеш аз он ҳам зуд зуд ҷараёни сохтмони ҳамин биноро назорат мекарданд ва бо ҳасрат мегуфтанд, ки оё насиб мекарда бошад, оё ба он рӯз мерасида бошам, ки ман ҳам дохили ҳамин бино бошаму дар ин ҷо кор кунам. ва ҳукми сарнавиштро бубинед, ки вақте ки устод Мирзо Турсунзода соли 1977 аз олам чашм мепӯшанд, баъди се соли даргузашташон ҳамин бино ба истифода дода мешавад. яъне насиб накарда будааст, ки бо чашми худашон анҷоми сохтмони ин биноро бубинанду дар дохили ин бино кор кунанд. вале ҳамин ҳам як нуктаро равшан мекунад, ки он кас на барои худашон, албатта барои тамоми адибони мо, барои пасовандоне, ки ин ҷо меоянду кор мекунанд, ҳама кӯшишон ба хотири онҳо буд. яъне дар ҳама кор аз худ гузаштаву одами як буданд, ки аз худ гузашта буданду ба маънои томаш фидоӣ буданд. ёду номашон ҳамеша гиромӣ бод. ман боварӣ дорам, ки то замоне, ки ному нишоне аз фарҳангу адабиёту забони мо ҳаст, шеъри ҷовидону шеъри мондагору шеъри мисли руди кӯҳи ҷориву саршори устод Мирзо Турсунзода вириди забони мардуми мо хоҳад буд ва барои сулҳу амонии аҳли башар хидмат хоҳад.
1: ташаккур ва ин шоҳбати ба шумо бахотир як суҳбати бисёр омӯзанда ибратбахш ва таҳриқдиҳанда изҳори сипос мекунам. аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози шарқ буд ва шумо изҳори сипос ба хотири тақвити фикри шумо шоҳбат мехонам. аз хоҷиовози шерози рӯҳашон шодбод мегӯянд, ки баъд аз вафо турбати мо дар замин наҷӯ, дар синаҳои мардуми ориф мазори мо. саломат бошед,
0: комёб бошед. то абад бигзор бошад шӯла афкан шӯла бор, фуръон чароғе, ки фурӯзон гашт дар маъвои ман. ин чароғи шеъри устод Турсунзода дар маъвои ҳар тоҷик бовар дорам, ки ҷовидон фурӯзон хоҳад буд.
2: шумо суҳбати моро бо муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Толиби Луқмон шунидед.

0: шунавандагони азиз, мо бо модири шуъбаи назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоир Ховари Абдулҳай, доир ба арзиши осори устод Турсунзода ва хизматҳои он кас суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод Турсунзода на танҳо шӯҳрати масалан иттиҳоди шӯравӣ доштанд, балки шӯҳрати байналмиллӣ доштанд, чун раиси бунёди сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо ки буданд, бисёр нуфузи байналмиллии сиёсӣ бузург доштанд. Аз ин рӯ устод Турсунзода на танҳо дар тарбият ва сохтору бунёду масалан номуи адабиёти советии мо, балки дар риштаи дӯстии миллатҳои Осиё ва Африқо ва аз ин пул шинос кардани мардуми тоҷик, адабиёти порсии тоҷикии мо ба тамоми мардуми дунё хизмати беназир карда. Аз як шогирди дигар, аз як пайрави дигари бисёр шӯҳратманди устод Турсунзода, устод Бозор Собир ҳастанд, ки низ аз зери назари мушкофонаву хирадмандонаву раҳнамосозандаи устод Турсунзода гузаштанд ва хеле аз ин ёддоштҳои худ дар шеърҳои худ аз устод Турсунзода ба некӣ ёд карданд. Ва дар яке аз пораҳои шеърашон мегӯянд, ки як шеъри тӯлонӣ аст, ман инҷо як порашро мехонам. Устод Бозор мегӯянд, ки ҳар гаҳе бар шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода эҳё мешавад, ҳам қалам ро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеъри дарьё мешавад. Шумо ин тасвири бисёр зебое бубинед, дарёи шеъри масалан порси, тоҷикӣ ё ҷаҳонӣ ва худашро албатта ақирона дар инҷо як ашк дар баробари дарё ки мегирад, аммо он хузну он пазмоневу он эътиқоди худро устод Бозор Собир нисбат ба Турсунзода бинед, чӣ гуна зебо тасвир мекунад, ки ҳар гаҳе ки ёд мекунам устод Турсунзодаро, ашки ман мисли ин қадар ашкҳое ки шогирдои бисёре доштанд устод Турсунзода дар тамоми дунё, мисли ин қадар ашкҳову тӯфонҳо дарёҳо масалан рудҳо, ёди устод Турсунзода як ашки ҳақири маро ҳам ба ин дарёи хурӯшони Турсунзода, ёди Турсунзода меоварад. Бисёр тасвири зебо,
0: ҳақиқат бузургии он кас масалан дар як сӯҳба ду сӯҳба гуфта намешавад.
1: Бале, устод Турсунзода охирин бузург буданд ва ин бузургии устод Турсунзода дар он аст ки ҳам сабки бисёр ба қавли устод лоиқ содда, аммо чун қуллаҳои шеъри порсии мо мисли фирдавсии рудакиву хайёму ҳофиз бисёр баланд буд ва дар замони устод, дар ҳамон замоне ки он кас кору фаъолият мекарданд, ҳамин сабқ хеле даркориву ба ҷо ҳам буд. Мардумро бояд аз тамоми воқеаҳои ҳам сиёсию ҳам адабию ҳам иҷтимоии ҳам даврон бо шеъри соддаи равони зебову ширин бояд устод Турсунзода иттилоъ медоданд, яъне огоҳ мекарданд мардумро ва мардум инро пазируфтанд, аз шеъри Турсунзода аз ёд карданд, аз шеъри Турсунзода хонданд, дар ҳар мавриди зиндагиашон аз шеъри устод Турсунзода истифода бурданд. واقعاً هم هست همین خیلی. اگر کتاب استاد ترسونزاده رو ورق زنید در هر یک مورد یک بیت یا یک پاره یا یک بند یا یک غزل نمیدونم یک روبایی استاد گفتن.
0: شما برادر عزیز از یک صفت استاد بسیار با مورد یاد کردید، یعنی اون کس نه تنها شاعری ما تاجیکان بلکه شاعری جهان بودند و سلسله شعرهای قصه هندوستان دارند. من می‌خواستم در همین بابت در باره نقش ترسونزاده در مستحکم شدن صلح در جهان، مستحکم شدن اتحاد مردم، برادری در اندیشتونم.
1: واقعاً استاد ترسونزاده در رشته صلح بین مردم дом кишвар ва халқу қавму миллатҳои хусусан Осиё хизмати беназир карданд. Масалан агар як силсила шеърҳоишонро ба хотир биёрем, ба вақти рақси мавзунад, ба чашмони пурафсунад, кабутар дар ҳаво, оҳу ба саҳроу гашта мафтунад, шеъри Тара Чандри аст ки ба як раққоси бисёр зебову хушгили ҳиндӣ бахшида шудааст. Ва ин на танҳо як эҳсоси латифи устод Турсунзода аз рақси зебои масалан ҳиндӣ аст, яъне пазируфтани он фарҳангу маданият аз ҷониби як шоири бисёр баруманду бузурги форсу тоҷик, пазируфта шудани як ҳунари зебову миллии ҳинду. Ва вақти пайванд кардани адабиёти форсию бо ҳунари зебои раққосагӣ масалан намедонам нағмагари ҳинду, ин ҳам худ як пайванди сулҳу дӯстии ду кишвар, ду халқ, ду миллат аст. ва ё файз аҳмади файз дар достони ҷони ширин биён чӣ қадар пораи зебо. Ва агар ҳамин тур гуфтан мумкин бошад, як маҳрамона вақте ки инсон аз оилаи худ гап мезанад, аз хонадони худ гап мезанад ва дар баробари ӯ аз як шоири покистонии як шоири урдузабон ёд меораду ёри худро ором карда намешавад ки фалон
0: ёддори ёддори шоирон
1: файз буд дар хонаи мо меҳмон аз ватан гап саркуни дар мегирифт дар ба мисли ҳезуи тар мегирифт яъне хусусӣ ту хулқи ҳамон аҳмади файзро дар ҷо устод турсунозур зебо мебиёрад а чи дон тидонад яъне устод дар ҳолатҳои бисёр маҳрамонаи худ ҳатто аз дӯстӣ гап мезад дар ҳолатҳое ки бояд фақат аз тоҷикистон сухан мегуфтам дар ҳамин як замина як пуле як намедонам пайванде меёфтану онро ба дӯстии халқҳои шарқ пайваст мекардан дар тамоми достонашон ҳамихел масалан шумо достони қиссаи сайёҳи ҳинда бингаред яъне хизмати устод турсунзода дар барқарор кардани сулҳ аввал дар кишвари худашон дар давлати иттиҳоди шӯравии худашон ки яке аз давлатҳои серхалқу сермиллаттарини дунё буд ва сиёсати масалан давлати шӯравиу хусусан партияи коммунистии ҳам давра ҳам ҷаноби ленину ҳам иосиф виссарионович сталин ҳамин буд ки дӯстии халқҳои байни ҳамин иттиҳоди шӯравиро барқарор кунанд ва вақте ки инҳо ба ин натиҷа расиданд ҳамин таҷриба дигар ба тамоми дунё густариш ёфт аз он ҷумла ба давлатҳои шарқ ки дар ҳоли нав тараққӣ карда истода ва шояд намедонам бисёр дар ҳоли хароб буданд ва қосиде ки давлати шӯравӣ интихоб кард дар шахси устод турсунзода ин беназир аст воқеан ин қосид ин пайки сулҳ ин пайки дӯстиву шодиву хуррамӣ кори худро дар ҳамин минтақа як гӯшии дунё ки номаш шарқ аст
0: ба таври бояду шояд анҷом
1: таври бояду шояд ба таври оли кори худро анҷом дод ва мо наберагон устод турсунзода аз ин коре ки эшон кардан ифтихор мекунем
0: агар шумо бисёр ба маврид доред ман бисёр мехостам барои шинавандагони шумо чанд байт хонед ҳамин дар бораи дӯстию рафоқате ки дар ҳамин достони силсилаи ҳам қиссаи ҳиндустон таъкид шудааст ва ҳам ҷони шири
1: бале шумо бибинед ин байтҳои зебое бибинед ҳам сода ҳам равон ҳам омофаҳм аммо чӣ қадар маъниву мазмуни баланд доранд чӣ қадар инсоният дар он гунҷонда шудааст чӣ қадар одамгарӣ доранд мегӯяд устод турсунзода ки одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо магар каси дигар чунин гап задан метавонад чунин сухан гуфтан метавонад ба ҷуз турсунзода чаро чунин аст зеро турсунзода дар ғавре ҳамин воқеаҳо буд яъне дар умқи сиёсати пайванди дӯстии халқҳо буданд устод турсунзода агар дар ин дег намеҷӯшиданд бо чашми худашон рафта дар он соҳили дарёи уқёнуси ҳинд кӯдаки масалан кавш тозакунро намедиданд ё ин ки дигар воқеое ки дар осорашон омадааст онҳоро ба чашми худ намедидиданд магар чунин суханҳо гуфта метавонистам сабки саҳли мумтане аст ин сабк сабкиест ки устод рӯдаки адабиёти форсии тоҷикии моро бунёд карда аз ин сабк шуру шудааст ва ин сабкро дар асри бист устод тусунзода ба дараҷаи олии худ расонидаанд ва ҳар овозаву даъвоҳову ҳасадхӯриҳову бахилиҳое ки дар ҳаққи турсунзода солҳои пештар карда буданд имрӯз 115-солагии устод мирзо турсунзода ин унвонҳои бисёр баланди миллӣ ки ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин шахсияти нодири давлати мо ва халқи мо додан мисли қаҳрамони халқии тоҷикистон ин гапи саҳлу соддаву масалан гапи осон нест зеро сарвари кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста аз он хизматҳои устод турсунзода огоҳона ва чунин унвонҳо пешниҳод кардам ва мо имрӯз 115-солагии устод турсунзодаро бо тамоми шукӯҳаш дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон 5 майи соли 2026 дар сатҳи ҳукумативу дар сатҳи бисёр баланди адабӣ ҷашн хоҳем гирифт ва ман тамоми мардуми кишварро алоқамандони шери устод турсунзодаро ба ин рӯзи саид ба ин рӯзи хуҷаста хушомадед мегӯям биёям нишинам ва аз устод турсунзода шеър хонам аз устод турсунзода қисса кунам ёд кунам ва рӯҳи устодро баланд бардорам
0: бародари азиз ва ман дар идомаи сухани шумо ва барои тақвияти фикри шумо як шобайт аз худи осори устод турсунзода мехонам ки барои худашон гӯё гуфтаам мегӯянд ки касе ки боварии халқро арзанда мегардад ба ҳар кас дӯстрӯ ҳар хонаро зебанда мегардад рӯҳашон шод бод ҷошон беҳишти барин бод ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози чархи кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ки як меҳрнома дар ҳатти устод турсунзода буд ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам ки рӯҳи устод ба шумо мададгор бошад ва дар олами илму адабу эҷод комёб бошед ва ба хотири баландтар шудани обрӯю шукӯҳу шаҳомати шеъри имрӯзии тоҷик ҷидду ҷаҳд
1: саломат бошед
0: шумо суҳбати моро бо мудири шӯъбаи назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон шоир ховари абдулҳай шунидед. شنوندگان عزیز، خیلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، استاد مرزا تورسون‌زاده شاعری جهانی بودند. با واسطه آن گس جهان ملت آزاد سرشت تاجیک را خوبتر شناخت و خود استاد هم سعی کردند که شکوه و شهامت ادبیات عالم شمول تاجیک را باز هم بلندتر کنند و در این راه کامیاب هم شدند. و این شعبیت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد مرزا تورسون‌زاده بر این انسان‌های خوشگوهر است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.

0: лутфи латиф,
1: лутфи латиф.
0: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон,
1: даст бар гардани ёрем ҳамин давлати мост.
0: ҳикояту қиссаҳои шаккарӣ,
1: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат,
0: шӯхию ҳозирҷавобии шуъарои классики тоҷику форс
1: дар бахши
0: лутфи латиф
1: аз радиои фарҳанг. ҷавоби мушкил. мегӯянд шоири ниҳонӣ дар фазилат ва доноӣ машҳур будааст. ӯ надимаи модари шоҳ Сулаймон Хурамбегим ва яке аз занони соҳибҷамоли он ҳарам ба шумор мерафтааст. ҳуснуҷамол ва фазилати ниҳонӣ ҳатто дар мамлакатҳои ҳамсоя шӯҳрат ёфта, бисьёр касон толиби ишқи ӯ мешаванд. аммо ниҳонӣ шеъри нависта шарт мегузорад ки ҳар кас тавонад ба он шеър ҷавоб мегӯяд, бо ӯ издивоҷ хоҳад кард. ин аст он шеър. аз марди бараҳнарӯй зар металабам, аз хонаи анкабут пар металабам, ман аз даҳани мор шакар металабам, аз пашаи мода шири нар металабам. аммо дар он вақтҳо аз дилбохтагони ӯ ҳеҷ кас ба ин шеър ҷавоб гуфта натавонистааст. чӣ тавре ки нақл мекунанд, баъд аз вафоти ниҳонӣ Саъдуллоҳхон ном вазири шоҳҷаҳони муғул аз нуқтаҳои шеъри ниҳонӣ пай бурда ҷавобан ин рубоиро гуфтааст: «Илм аст бараҳнарӯ ки таҳсил зар аст, тан хонаи анкабуту дил болу пар аст, заҳр аст ҷафои илму маънӣ шакар аст, ҳар паша аз ӯ чашид он шеъри нар аст».
0: дӯстони ҳамроҳ, бахши лутфи латифро шунидед.
1: ҳамеша хушҳолу
0: хушгӯю хуштаб бошед.
2: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ навид.
3: дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Рӯзиғзода. салом шунавандагони азиз. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии покистон Юсуф Шарифзода бо намояндагони расонаҳои рақамӣ The Gulf Observer ва The Europa Today мулоқот намуд. тавре сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии покистон хабар доданд, дар ҷараёни вохӯрии ҷунипо масъалаҳои марбут ба муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону покистон, рушди ҳамкории сиёсӣ, иқтисодии фарҳангӣ ва мероси таърихиро баррасӣ карданд. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мушкилоти вобаста ба захираҳои оби дар минтақа зоҳир гардид. сафири тоҷикистон зимни суҳбат нақши ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об таъкид намуда, доир ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри душанбе баргузор мегардад маълумот пешниҳод намуд. ҳамчунин аҳамияти густариши ҳамкории иттилоотӣ ва нақши матбуот дар инъикоси масъалаҳои мубрами экологӣ ва обӣ таъкид гардид. дар доираи мулоқот меҳмон инчунин бо китобхонаи сафоратшинос шуда, доир ба адабиёти тоҷик, мероси бои таърихию фарҳангӣ, анъанаву суннатҳои миллӣ ва дастовардҳои тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. ҷунипо изҳори бовар намуданд ки рушди ҳамкории расонаӣ ва табодули иттилоот ба таҳкими бештари робитаҳои дуҷониба мусоидат хоҳад кард. дар доираи форуми таҷик чайна digital business connect директори агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони пешбари ширкатҳои технологии чинӣ ва платформаҳои байналмилалӣ вохӯрӣ кард. дар ин хусус аз агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ҳадафи вохӯриҳо тавсеаи ҳамкорӣ дар самтҳои гузариш ба низоми рақамӣ, инноватсия ва рушди технологӣ арзёбӣ мегардад, аз ҷумла бо раиси geoxing network LTD Ян Юн ва директори маркази пешбурди интернети саноат роҳи Абрешим вохӯрӣ баргузор гардид. Зимни он ҷониб подорнамои ҳамкориро дар соҳаи интернети саноатӣ ҷорӣ намудани технологияҳои 5G, зеҳни сунъӣ ва интернети ашё, омода намудани кадрҳои баланд ихтисос, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки озмоишӣ дар Тоҷикистон дар доираи ташаббуси Digital Silk Road баррасӣ намуданд. Ҳамчунин вохӯрӣ бо менеҷери генералӣ уид ба шарикиҳои глобали ByteDance Брюс Ченг дуир шуд, ки дар ҷараёни он ҷониб масъалаҳои рушди экосистемаи инновасионӣ, дастгирии стартапҳо, муҳтавои рақамӣ, омодасозии кадрҳои соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва табодули таҷрибаи байналмилалӣ дар самти гузариш ба низоми рақамиро муҳокима карданд. мавзӯи дигар. Дар донишгоҳи давлатии Кулуб ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ маҳфили шоҳномахонӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Ҷомӣ Зарифзода аз шаҳри Кулуб дар ин хусус.
4: бо ташаббуси факултаи филологияи тоҷик ва журналистика дар донишгоҳи давлатии Кулуб ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии назариявӣ дар мавзӯи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ баргузор гардид. иштирокчиёни ҳамоиш нахуст бо асарҳои илмию бадеӣ ва дастовардҳои ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни ин даргоҳи маърифат шинос шуданд. ҳамоиши ҷумҳуриявӣ бо сухани шодбошии ректори донишгоҳ оғоз гардид ва зикр намуд, ки давоми як соли охир дар донишгоҳ чандин чорабиниҳо вобаста ба шоҳнома доир карда шуданд. инчунин дар назди факултаи филологияи тоҷик ва журналистика маҳфили парвози шоҳин амал мекунад, ки айни замон мавзӯи меҳварии онро шоҳнома ишғол менамояд. декани факултаи тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии Кулуб Гадомат Зулфиев дар ин маврид чунин мегӯяд:
5: ин ҳамовозӣ ба иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати гиромидошти хотираи неки шоири миллати форс тоҷик Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ва шоҳасари мондагори эшон шоҳномаи безавол мебошад.
4: дигар олимону пажӯҳишгарон оид ба мавзӯъҳои иқдоми бесобиқаи пешвои миллат дар нашр ва эҳдои шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, андешаҳо дар атрофи бунёди ғоявии шоҳномаи Фирдавсӣ, маснависарои форсӣ то Фирдавсӣ аз нигоҳи вазн, симои Рустам ҳамчун ҳувияти миллӣ дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, жарфияти нигоҳи Абулқосим Фирдавсӣ дар тасвири симои зан модар дар шоҳнома ва таъсири муҳити иҷтимоӣ ба рӯзгор ва осори Фирдавсӣ баромад намуданд. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён дар бахшҳои мухталифи осори Абулқосим Фирдавсӣ, шоҳнома ва таҳкими ҳувияти миллӣ беш аз 45 мақола ва корҳои илмии хешро пешниҳод карданд, ки дар оянда нашру дастраси ҳамагон мегардад. Ҷомӣ Зарифзода аз шаҳри Кулуб барои барномаи Навиди Радиои Фарҳанг.
3: собиқ капитани мунтахаби Испания ва бошгоҳи Реал Мадрид Серхио Рамос бошгоҳи Севильяро ба маблағи 450 миллион евро харидорӣ кард. дар ин бора рӯзноманигор Фабрицио Романо хабар додааст. тибқи хабарҳо, Рамос соҳиби пурраи дастаи Андалусӣ гардида тамоми самияҳои бошгоҳро ба даст овардааст. ин яке аз бузургтарин харидҳои футболӣ дар Испания дар солҳои охир ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки Серхио Рамос маҳз дастпарвари академияи Севилия мебошад ва фаъолияти касбии худро аз ҳамин бошгоҳ оғоз карда буд. у соли 2004 дар ҳайати асосии клуб дебют кард ва баъдан ба Реал Мадрид гузашт. бо Реал Мадрид ҳимоятгар 5 унвони Ла Лига ва 4 унвони Лигаи Чемпионҳоро ба даст овард. Рамос инчунин бо тими миллии Испания ҷоми ҷаҳон ва ду чемпионати Аврупоро ба даст овард. ҳоло мухлисон интизоранд, ки бо омадани Рамос Севилия дубора ба рақобат
2: бар. Мунтазири хабарҳо аз Навиди Фарҳанг бимонед.

баландмақом сози тории мизробии мусиқии тоҷик буда хоси мардуми кӯҳистони бадахшон аст. Ба тамбур шабоҳат дорад. Онро аслан аз чӯби зардолу ва решаи он месозанд. Зеро сози аз ин чӯб тарошида шуда овози хеле форам дорад. Дарозии умуми баландмақом 102-105 сантиметр мебошад. Баландмақом 7 тори асосӣ ва 14 тори резантори дорад.

шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқии баландмақом маълумот додем ва дар барномаҳои оянда кӯшиш мекунем, ки дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ ба шумо маълумот дода бошем.

0: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул Нозикбиби Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷон Муҳаммад.
1: Хайр азизон, бо мо бо радиои фарҳанг бимонед.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун Гулдаста бишнавед.

0: Сафоев ба хонаш расида тугмачаи болои дарро аз рӯи одат дубор пахш кард. Ҳамсараш дарро кушод ва дар партави чароғи даҳлиз либосҳои тару чеҳраи тирии шавҳарашро дида ҳайрон шуд.
1: Чаро ин қадар хафа? Магар ягон воқеа рӯй дод?
0: Қосим чизе нагуфта боронияшро кашиду ба либоси овизак гузошт ва ба ҷои ҷавоб пурсид.
2: Саломатият чӣ хел?
1: Дуруст. Ман аз дер мондани шумо хавотир шудам.
2: Узр, азизакам, узр. Пиёда омадам.
1: Ягон чиз мехӯред? Қаҳва тайёр.
2: Не, не, ташвиш накаш.
0: Қосим хаста ҳолона ба хонаи хоб даромад ва дастонашро таксарӣ карда ба диван дароз кашиду чанд дақиқа ба шифти хона чашм дӯхта монд. Аз занаш ки ба ӯ саволомез менигарист пурсид.
2: Азизам, ту муаллимаи маро медонӣ? Ане, ту намедонӣ. Медонӣ, ба ту вақтҳои нав шинос шуданамон дар бораи ӯ худам нақл карда будам. Дар ёд дорӣ? Боре на ҳар як модар барои писари худ ин хел некӣ карда метавонад гуфта будӣ.
1: Дар ёд дорам.
2: Дар ёд дошта бочӣ гӯш кун. Медонӣ, имрӯз як зан маро дар саҳна табрик кард. Худи ҳамон муаллима барин. Дилам гувоҳӣ медиҳад ки ман хато накардам. Аммо саросима шудам, медонӣ, саросима шудам. Дубора дида натавонистам.
1: Мумкин ягон каси дигарро монанд карда бошед.
2: Мумкин. Лекин медонӣ, вай аз қатори пеш ба саҳна баромад. Дар қаторҳои пеш вакилони анҷуман нишаста буданд. Ба гумонам ӯ буд. Ӯ буд.
1: Телефон карда пурсидед?
2: Каллаи хом. Наход ки ҳамин қадар фикр кунаму телефон ба хотирам нарасад.
0: Қосим ҷаста бархост ва ба хонаи ҳамшафат даромада ба меҳмонхонаи Душанбе телефон кард. Навбатдори меҳмонхона гуфт ки Кабирова номуаллима дар рӯи хат ҳаст, вале ҳозир ба куҷои баромада рафтааст. Қосим то қариби субҳ хоб карда натавонист. Дар торикии хона муаллимаашро пеши чашмонаш медид ки ӯро бо як меҳрубонии ба назди худ мехонд.

натиҷаи гуруснагии солҳои ҷанг модарашро беҳолу мадор карда буд ки баъди чанд вақт тамоман аз бо афтода пӯсту устухон шуда монд. баъзан аз шиддати сулфа нафасаш гирифта каб кабуд мешуду чун мӯи оташ расида ба худ мепечид. баъди ба ҳол омадан бо чашмони фурӯрафта рӯи писарчаашро нигариста дарун дарун гирья мекард. дар ин лаҳзаҳо қосим мехост ки падараш даромада ояду ӯро ба оғӯш гирад. ашки шаш қатори модарашро аз рӯи заъфаронаш пок кунад. вай шабу рӯз падарашро интизор буд ва бо соддагии кӯдакона бовар мекард ки имрӯз непагоҳ марди паҳлавонҷуссае ки ба падари ҷӯрааш малик монанд асту сандуқи синаашро нишонҳои бисёр ором медиҳанд дар омада меояд ва писарҷонам гуфта ӯро ба оғӯш мегирад. он гоҳ малик албатта падари вайро мебинад ва ҳасад мебарад. аммо дери нагузашта фаҳмид ки падараш ҳеҷ гоҳ дигар ба хона намеояд. ҳамон рӯз баъди дарс ба китобдони латтагини худ алифбои напанавро ки муаллимааш дода буд эҳтиёткорона ҷо карда тозон ба хонааш омад. аз шодӣ дар курташ намегунҷид. бо ин китоби сурраддор модарашро ки чанд вақт боз бемори бистарӣ шуда буду хашхашкунон нафас мегирифт хурсанд кардан мехост. вале ба дари хона наздик шуду якбора шах шуда монд.

0: хона даромад, аммаш ба пешаш ҳамон ду хӯрмаро туқи гузошт. Қосим чизе нагуфт, вале аз зӯрии алам дар чашмонаш ашк чарх заду сарашро хам кард то оби дидашро аммаш набинад. баъд хӯрмаҳоро бардошта баромада рафт. вақте ки Қосим тозон ба мактаб омад, аллакай дарси дуюм сар шуда буд. аз тарси он ки муаллим коҳиш мекунад, беҷуръатона дари синфро кушод ва чашмаш ба як муаллимаи тахминан 20 сола афтид, ки ба тахтаи синф чизе менавишт. муаллима бо чеҳраи кушод ба Қосим иҷозат дод, ки ба синф дарояд. чун Қосим дар яке аз партаҳо ҷой гирифт, муаллима бо меҳрубонӣ пурсид:
1: номат чист?
2: Қосим.
1: бисёр хуб, дигар аз дарс дер намон.
0: муаллима Кабирова ҳамон сол баъди хатми мактаби олӣ ба ин деҳа омада буд. ба ӯ аз маркази раён, ки аз деҳа 3-4 километр дуртар воқеъ аст, хона доданд. вай ба мактаб пиёда рафта меомад ва ҳар бор Қосимро, ки ба дарсҳо албатта 1 соат 2 соат дер мемонд, дар як ваз дида ҳайрон мешуд. ҳар боре ки Кабирова аз Қосим сабаби ин рафтори ӯро мепурсид, ҷавобе намегирифт. Қосим сарашро хам карда, тобуни гӯшаш сурх мешуду чашм аз замин намеканд. Кабирова чун дониш, ки Қосим падару модар надораду дар хонаи аммааш зиндагӣ мекунад, ба Қосим гуфт:
1: имрӯз баъди дарс ҳамроҳ ба хонаатон меравем.
0: аммо пас аз дарс Қосим муаллимаро мунтазир нашуда ба хона рафт. ӯ медонист, ки агар муаллима пеши аммааш равад, суханҳои носазо мешунавад ва рӯзи Қосим аз ин беҳ намешавад. муаллима рӯзи дигар хеле барвақт аз хонааш баромад. ҳамин ки ба лаби дарёчаи назди мактаб расид, Қосимро рӯбарояш дида монд, ки ба сари санге нишаста аз хунукӣ дарақ дарақ меларзеду гирья мекард. аз нӯки мӯзеи серямоқаш сарпанҷаи хунолиди пои росташ ба назар мерасид. муаллима оҳиста дасти Қосимро гирифту чизе гуфтанӣ шуд. Қосим сарашро бардошта ва дар назди худ муаллимаашро дида як лаҳза гарам шуда монд. оби дидаашро бо остини ҷомаи даридааш пок карда аз ҷояш хист.
1: ба ту чӣ шуд? чаро гирья мекунӣ? дар ин хунукӣ ба куҷо рафта истодаӣ?
2: аз об мегузарам, гуфта як хӯрмаро афтонда шикастам, акнун аммам маро мекушад.
1: ҳаммааш ҳамин? игити каппа калон шудӣ барои як хӯрма гирья мекунӣ?
2: шумо аммаи маро намедонед ва акнун маро аз хунааш пеш мекунад.
0: муаллима бо тааҷҷуб ба хӯрмаи ҷурғоту пиёлаҳо нигоҳ карда пурсид:
1: ҷурғотро ба куҷо мебарӣ?
2: ба бозор.
0: асрори дарскурезии Қосим акнун ба муаллима аён гардид. муаллима, ки ба ҳоли Қосим бо раҳму шафқат менигарист, аз замин хӯрма ва пиёлаҳоро бардошта гуфт:
1: либосат тар шудааст, биё ба хонаи ман меравем. хез рафтем, аммат ҳеҷ чиз намегӯяд, ман бо ӯ гапзанон мекунам.
0: Қосим ҳам беҳеҷ дудилагӣ аз паси муаллима ба роҳ даромад. чун муаллимаву Қосим ба хона даромаданд, муаллима хӯрмаву пиёларо ба як сӯ гузошта, кампалеро ба Қосим дода гуфт:
1: либосатро кашу худатро печонда ана ба ин курсишин, шарм надор, ман ҳозир меоям.
0: муаллима тахминан баъди ним соат як ҷуфт мӯзеи нав гирифта омад ва Қосимро, ки ба кампал печида буду дар курсӣ нишаста назди печка либос хушк мекард, дида хурсандона гуфт:
1: ана ин мӯзаро барои ту харидам, Қосимҷон.
0: муаллима палтояшро аз тан кашида ба либос овизак овехт. баъд дастурхон кушода, аз даҳлиз, ки хизмати ошхонаро низ адо мекард, як коса шӯрбои гарм кашида омад, пас гуфт:
1: ман ба даҳлиз баромада меистам, ту зуд либосатро пӯшу ба сари дастархон гузар.
0: вақте ки Қосим шикамашро сер кард:
1: акнун ба мактаб меравем.
0: Қосим ба берун баромад ва аз таки дар мӯзеи даридаашро гирифта пӯшидан гирифт. муаллима табассум мекарду баъд рӯи вайро бо навозиш сила карда гуфт:
1: мӯзаи навро пӯш, ман онро барои ту харида омадам.
2: аммам аз куҷо ёфта гӯяд, чӣ мегӯям?
1: муаллимаам харида дод гӯй.
2: не, вай маро мезанад.
1: натарс, пӯш, пӯшидан гир.
0: Қосим дилу бедилон даст ба соқи мӯза бурд. бӯи чарми он ба димоғаш расиду дар лабонаш табассум дамид. Вақти дарс дари синф сахт кушода шуду зани чутури гандумгине ки аз қошу қавоқаш гӯё барфу борон мерехт беиҷозат зада даромад. Остинҳои васеи куртаи кӯҳнаи атласро то оринҷ барзада буд. Дар даст як навдаи тари сафеддор дошт. Ӯ назди дар истода ба талабаҳо назар давонду қосимро дида гуфт:
3: «Қани падар лаънати дайду пеш даро!»
0: Қосим тарсида аз парта бархосту берун баромаданӣ шуд. Муаллима, ки то ҳол аз рафтори зани ношинос дар ҳайрат буд, ба Қосим рӯй оварда гуфт:
1: «Дар ҷоят шин, Қосим ҷон!»
0: Муаллима амаи Қосим будани ӯро пай бурда бошад ҳам худро ба нодонӣ зада оромона пурсид:
1: «Шумо кистед ва чӣ мехоҳед?»
3: «Ту ба кӣ будани ман кордор нашав! Ман ба ту гап назадам! Ба ман ятимчан баргор!»
1: «Ба дарс халал нарасонед! Аз ин ҷо баромада равед!»
3: «Эҳе! Ту сарлучи пойлӣ чо гуфта истодае?»
1: «Чӣ гуфтанамро нағз фаҳмидед! Бисёр шавқун накунеду аз ин ҷо баромада равед!»
3: «Ман бачаамро гирифта меравам! ту фармон фармоятро хуб ба дигарҳо кун! Анаю!»
0: Зан бо қаҳр ба тарафи Қосим ҳаракат кард. Муаллима пеши роҳи ӯро гирифтанӣ шуда ба роҳрави байни партаҳо гузашт.
1: «Намемонам! Дарс тамом шавад, баъд ба хона меравад!»
0: Зан нохост ба мӯи муаллима чанг зад ва як гисӯяшро ба даст печонида бо тамоми қувва ӯро ба сӯи худ кашид. Ин дам аввал Қосим ва баъд бачаҳои дигар ба муаллима нарасед, ба муаллима нарасед гӯён давида аз ҷояшон хестанд ва саросима ба тарафи онҳо тохтанд. Аз дашномҳои беодобонаи аммаи Қосим доду фарёди бачаҳо шӯре дар синф бархост. ҳамин вақт чанд муаллим аз синфҳои худ баромада ба ин ҷо давиданд ва бо як азоб онҳоро аз ҳам ҷудо карданд. Аммаи Қосимро аз синф кашида бароварданд. Директор ҳам расида омада Кабироваро ба хонаи муаллимон гирифта рафт. Муаллима баъди гуфтугӯ бо директор берун баромада дид ки Қосим дар хараки назди дарвозаи мактаб нишастааст.
1: «Чаро ба хонаатон нарафта инҷо нишастаи?»
2: «Ба хона равам, амма амаро...»
1: «Биё ҳамроҳи ман!»
0: Муаллима ӯро ба хонааш мебурду дар аснои роҳ бо суханҳои ширин дилбардориаш мекард. вай аз тақдири ин батчаи бепарастор монда хаёлу андеша мекарду вале ба қарори омада наметавонист.
1: «Қосим ҷон, ба як ҷо фиристонам мераве? Дар он ҷо аҳволат нағз мешавад, хонда одам мешавӣ.»
2: «Ба куҷо?»
1: «Аз ин ҷо каме дур, ба сағирхона.»
2: «Амма амаро ёфтагирад чӣ?»
1: «Не, агар худат нахоҳӣ, ҳеҷ кас туро ба дасти ӯ намедиҳад.»
2: «Ба куҷое ки гӯед меравам.»
1: «Хотир ҷамъ бош, аҳволат хуб мешавад.»
0: Кабирова дар арзи ду рӯз ба идораҳо давоғиҷ карда ҳуҷҷатҳои Қосимро тайёр кард. Пагоҳии рӯзи саввум назди хонааш мошин омада истод. вай аз тиреза шофёри шиносро дида ба Қосим гуфт:
1: «Хез, либосатро пӯш, имрӯз ба ҳамон ҷои гуфтагиам меравӣ. Кане хез, Қосим ҷон.»
0: Онҳо берун баромаданд. Шофёр баъди салому алейк Қосимро нишон дода аз Кабирова пурсид ки бачаи гуфтагиатон ҳамин ме?
1: «Ҳа, Нусрат ака, ин шаҳрро надидааст, эҳтиёт шавед, шаҳри калон, бозбача.»
0: Шофёр Қосимро ба кабина даъват кард. Қосим оҳиста ба мошин наздик шуд. Муаллима назди дар омад ва ӯро оғӯш кунон чанд бор аз пешонааш бусид.
1: «Ҳуҷҷатҳоят дар дасти ҳамин амакат, ин кастро бурда мемонанд. Фақат нағз хон, бачӣ.»
0: Мошин ба роҳ даромад. Қосим сарашро аз тирезаи кабина берун бароварда ба муаллимаш, ки аз паси мошин беихтиёр чанд қадам ба пеш гузошта беист даст меафшон, нигоҳ кард. Мошин дар хамгашти роҳ ғоиб шуд. Кабирова ду қатра ашки дар кунҷи чашмонаш лангар андохтаро пок карда ба хона даромад.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи пандномаи бузургон ашъори пандомези Низоми Ганҷавиро бишнавед.

дар иҷодӣ ки ҳама гуна шоир мавзӯи панду насиҳат мақоми муайяне дорад ва он барои кушодани ҷиҳатҳои халқӣ ва ошкор кардани ғояҳои инсондӯстонаи вай аз санадҳои барҷастаист. аммо панду насиҳат вобаста ба таҷрибаи зиндагӣ ва захираи дониш дар иҷодиёти ҳар як суханвар каму зиёд аст. аз ҷумлаи саромадони адабиёт ин мавзӯ бештар аз ҳама дар осори устод рӯдакӣ, ҳаким фирдавсӣ, носир хисрав ва низоми ганҷавӣ инъикос ёфтааст. шоирони баъдина асосан афкори дар ҳикмат ва панду андарз гуфтаи ҳамин бузургварони адабиётро дар иҷодиёти худ такмил ва инкишоф доданд. дар байни ҳакимон ва носиҳони гузашта ҳаким низоми ганҷавӣ мавқеи алоҳида дорад. ҳам достонҳо ва ҳам ашъори лирикии ӯ бо зевари панду ҳикмат ороста ва музайян мебошад. тамоми андарзҳои низомӣ мояи ҳаётӣ дошта ба беҳрӯзии ҷомеи инсонӣ равона карда шудааст. шоир ба одамон насиҳат кардааст, ки дар ҷавонӣ илму ҳунар касб карда ғами пиронсолии худро хӯранд, дар зиндагӣ роҳи ростӣ, адолат ва ҳақиқат паймоянд, хоксор ва мутавозӣ бошанд, забонро олудаи алфози қабиҳ нагардонанд, нотавону бечораро озор надиҳанд ва ғайра. онҳо дар ҳамин замон барҷастатарин ҳуҷҷатҳое низ мебошанд, ки аз инсондӯстии ҳақиқии шоири бузург ҳидоят мекунанд. бисёр суханҳои ҳакимонаи низомиро шоирони муосир ва баъдина иқтибос карданд, ки ин ҳам ифодаи бузургвории вай дар боби панду насиҳат мебошад. инак чанд намуна аз панднамаи шоир.

ҷаҳонгардро дар ҷаҳон тохтан, хуш ояд сафар дар сафар сохтан. Ба ҳар кишвари дидан ороишӣ, ба ҳар манзили кардан осоишӣ. Зипӯшидагиҳо хабар доштан, зинодидаҳо баҳра бардоштан. Валекин чубини саранҷоми кор ба шаҳри худ аст, одами шаҳриёр. Фурӯмондани шаҳри худ бо хасон, биҳаз шаҳриёрӣ ба шаҳри касон.

Бигар хатари чунон насанҷӣ. Казвай чубиёвши биранҷӣ. Дар вақти фурӯ фитодан аз бом, садгаз набувад, чунон ки як гом.

то кай ғами норасида хӯрдан донистану ношунида кардан беҳгар суханам ба ёд дорӣ ваз умри гузашта ёд норӣ

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Роҳ задани зол бо мӯъбадон дар кори рӯдоба.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 12-ум.

сомиён иззатманд ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бо навои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Махфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. анҷоми гуфтори 12-ум дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи барномаҳои радиои Фарҳанг.

зинҳор ба кас надӣ ки ғамхорам аз о зеро ки лабад гар ба лабе кас бирасад дар умр азиз аст

ти ки ҷаҳон зеру забар гардонӣ, тозу тани хеш баҳравар гардонӣ, шармак нояд зин ҳама саргардонӣ.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем мо аз алакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

тоҷикистон. тоҷикистон ибтидои равшани мо. хонаи нури ту бошад маъмани мо. ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. дар ту тоҷикем ва

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

зард, замин пур зихум буд дар зери мард. Сипах боз гардид чун тира гашт, ки чашми саворон ҳаме хира гашт. Шаҳаншоҳ бо фарру аврангу соз, чу омад ба лашкаргаҳи

гумонам ки имшаб шаби хун кунад, зи дил дарди дирина берун кунад. Яке канда фармуд кардан ба роҳ, бадон су ки буд роҳи турон сипоҳ, бифармуд коташ масӯзед кас, набояд ки ояд хурӯши ҷарас, зи лашкар.

шаванд, чапу рост ҳар ду баҳомун шаванд, талоян надоранду шамъу чароғ, яке сӯи дашту, яке сӯи роғ. Бадон то магар созад афросиёб, ба мо бар шаби хун ба ҳангоми хоб.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

ту бачаю, ман бачаю ишқ овардем. 300 гули сурх аз биҳишт овардем. 300 гули сурх ва 1 гули райҳон не. Ошиқ будани мана худат медонӣ.

Ёре, ки рухаш рашки гуласту суман аст, дар ғамзаи шӯх фитнаи марду зан аст. Дидам ба раҳаш хосияти оби равон, он оби равон ҳанӯз аз чашм.

чашмони туро хумор мебинаму ман, ту зулфи туро дутор мебинаму ман. Дар сояи зулфи ту шукуфта лола, рухсори туро баҳор мебинаму ман.

шабнам задуси баргаро тар карда гузашт. ду ғунчаи гул боғ назар карда гузашт. ду ғунчаи гул

Ёрам раҳи тору, ман раҳи дарвоза. Ёрам гули сурху, ман бунафши тоза. Ҳар кас ки бунафшаро ба гул омеза, гул шод шавад, бунафша.

ки бунафша дар лаби ҷӯйбор аст. Дар гирди бунафша ҳар гуле бисьёр аст. Монанди бунафша гул набошад ба ҷаҳон. Аслу насаби бунафша аз кӯҳсор аст.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

моя нест, бузург аст ту гурду сабук моя нест. Ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ, ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост. Яке нома бояд сӯи паҳлавон, чунон чун ту дони баравшан равон. Туро худ хират зони мо бештар, равону гумонат биҳандештар. Магар кӯ яке нома наздики шоҳ, нависад кунад рои ӯро нигоҳ. منوچهر از رای سامی سوار نپیچد شو

0: ки шумо бо номи Карим командир мешиносед, гуфт вай, як бор аз тири милтиқи ман қариб аз миён рафта буд. Вай хоин ва ҷосус аст. Вай ба номуси ман, ба номуси зани ман даст задан мехоҳад. Ҳамаи ин найрангҳо барои Оиша аст. Ба гапҳои вай бовар накунед. Шарм кунед, махсум, гуфт Карим. Ин қадар пастӣ ва разолатро ба худ роҳ надиҳед. Хайр, ҳамин тавр ми, гуфт беихтиёр, ба ғилофи бетаппонча даст дароз карда махсум. Ман разил, ман паст, набошад ана ин ханҷар ҷавоби маро медиҳад. Махсум дар як чашм задан аз миёнаш ханҷарро кашиду, чун бабр ҷаҳида мехост ки онро ба сари дили Карим зер кунад. Ногоҳ садои гулдуроси таппонча баланд шуду аз сурохи хона тири ҷонгудоз дар айни вақташ омада ба банди дасти махсум расид ва ханҷар аз панҷаи ӯ ба замин афтод. Карим ҳам ки ба ҳуҷуми ногаҳонӣ тайёр шуда буд, бо як зарба асад махсумро ба замин ғалтонд. Одамони вай, ҳатто маҳрамҳои хоси ӯ ба ёрӣ натохтанд. Баръакс, аз куҷо арғамчини пайдо карда бо зувони ӯро сахт бастанд. Дар айни ҳамин ҳол аз тарафи поён ғулғула бархост ва аскарони сурх расида омада он майдонро ҳалқавор печонида гирифтанд. Карим Асад Махсуми захмиро аз замин бардошта ба па гузошту, фармуд ки захми дасти ӯро банданд ва ба Аминов ки дар сари аскарони сурх ба онҷо ҳозир шуда буд, рапорт дод. Рафиқ раиси чекаи Бухоро, вазифае ки ба дасти фидоиёни мо аз тарафи ҳукумат супорида шуда буд, ҳамин ҳоло ба анҷом расонида шуд ва Асад Махсуми хоин дастгир, одамонаш таслим шуданд. Офарин, офарин дӯстон ва рафиқони азизам, гуфт Аминов. Шумо ба мардуми Бухорои озод осудагӣ ва сулҳу амният овардед. Шумо ба ҳар гуна эҳтиром меарзед. Ҳамаи онҳоеро ки яроқашонро супурда таслим шудаанд, ҳукумат авф мекунад. Хоини давлат ва душмани халқро суди одили шӯроӣ маҳкум ба ҷазои عالی می گردان. نه خوابت را به آب گوی، گفت اسد مخصوم و با یک خیز جهیده خود را به پیش زد، چندین نفر را زده افتانده خود را به کناری جری رسانید که از آنجا خودش گناهگارانش را به پردگاهی بی تک می پرتافت و نعره بد حیبتی کشیده خود را به پایان پرتاب نمود. با همین واپسین امیری بخارا حیاتش را به آخر رساند.
1: шунавандагони азиз, шумо гуфтори чиллумро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамкул шунидед. Коргардон Шералии Навзалӣ, садобардор Карим Толипов. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. Шод бошед.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хоҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чӯба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи
0: камол. аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем ва

0: шахсияти худ ба ҳои мувофиқ диҳад, ин оҳиста оҳиста бурда мерасонад ба он дараҷаи худшиносӣ, ки ман метавонам дар куҷо чӣ гуна муносибатро ба роҳ монам. Аммо имрӯз бо сабаби нооромиҳои ахбороти, бо сабаби яъне аз ҳад зиёд будани ахборотҳо, ҳатто волидайн низ вобастаи телефону вобастаи ҳодисаҳои ҷаҳон шуда гиастанд. Вақте ки кӯдак ба падару модар нигоҳ мекунад, ки аллакай падару модар ба телефон вобаста аст, дар кӯдак ҳамин гуна образ пайдо мешавад, ки яъне дар ин ҷо чизе муҳиме ҳаст, ки падару модари ӯ ба ҳамин равона шудаги аст. Агар дар ҳамин ҷо ҳамин гуна идрокҳо дар ҳаёти кӯдак ба вуҷуд оянд, худшиносӣ намешавад, ба ҷои худшиносӣ як осеби рӯҳӣ мешавад. Агар волидайн дар пеши фарзандон бо муоширати якдигар нишон диҳанд, ки яъне онҳо худашон китоб гирифта, китоб хонанду дар муносибат, дар суҳбат бо якдигар ҳамин дониши доштанашонро суҳбат кунанд, албатта дар инҷо он кӯдакам ин муносибати падару модарро ёд мегираду баъдан ба худаш чӣ гуна муносибат карданро иҷозат медиҳад. ва бинед ки худшиносии кӯдак, худшиносии масалан наврасон аз муносибати падар модар бо худ, бо атроф, бо нафари дигар сарчашма мегирад. ва барои оне ки инсон худшинос бошад, мо бояд калонсолони ҷомеаро ба худшиносӣ даъват кунем, ба фарҳанг даъват кунем, ба муносибати солим даъват кунем, на ин ки вобастагиро аз телефон, вобастагиро аз дигар бозиҳои компютерӣ.
1: имрӯз мо чуноне ки шумо мегӯед калонсолонро ба худшиносӣ даъват кунем, мо ба кадом роҳ метавонем онҳоро ба худшиносӣ даъват кунем? аввалаш ва баъдан худтаҳлилкунӣ ва худбаҳодиҳие ки шумо гуфтед, ин дар натиҷаи рушди шахсият ва ё рушди сатҳи шуурноки ҳамн ҷомеа бояд ба вуҷуд ояд, ҳамитавр не?
0: бале, худшиносӣ албатта як ва як боро ба вуҷуд намеояд. вақте ки мо худтаҳлил мегӯем, яъне анализ мегӯем, ин дар психология як равияи бисёр бузурге аст бо номи психоанализ. ва дар он равия боис шудаги аст, ки дар ҷаҳони илм революсия ба вуҷуд овад ва асосгузори ҳамин психоанализ Зигмунд Фрейд аст. ва яъне он рафтори инсонро, кӯшишҳои инсонро, мароми ботинии инсонро таҳлил мекунад, ки инсон барои чӣ кӯшиш мекунад, барои чӣ ҳаракат мекунад, яъне сабаби аслии ба пеш рафтани инсонҳо дар чӣ аст. баъдан албатта ин як назария ҳаст, назари дигар дар бораи худшиносӣ, масалан назари таҳлили психоаналитики Карл Густав Юнг мегӯянд, ки он боз пешравии инсонро, талошҳои инсонро бо тамоман дигар чиз мегӯяд. ҳамин гуна дар психология якчанд назарияҳое ҳастанд, ки ҳар як назария талошҳои инсонро, мароми пешравии инсонро дар ҳар масалан марҳилаҳо мебинад, дар ҳар чизҳо мебинад. ва инсони худшинос ҳамон инсоне ҳаст, ки ҳамон маромҳои ботинии худро, сабабҳои ба пеш рафтани мароми ботинии худро дарк мекунад. баъзан дар ҷомеа инсонҳое ҳастанд, ки барои чӣ ба пеш рафта истодаанд, барои чӣ ҳамин корро карда истодаанд ё ки ҳамин корро интихоб карда гиянд, худашон намедонанд. ва психологияро овардан ба психологияро овардан ба худшиносӣ ҳанамон имконият медиҳад, ки мо ба назари шуур нигоҳ кунем, ки барои чӣ мо ҳаракат карда истодаем, барои чӣ мо ба мардум хизмат карда истодаем, барои чӣ мо зиндагии худамо дар як самт аст, мо худам дар самти дигар ҳаракат карда истодаем. вақте ки ба психология ворид мешавед, ҳар як ин элементҳоро, ҳар як ин нуқтаҳоро дарк мекунеду оҳиста оҳиста роҳи дурусти зиндагиро пайдо мекунед.
1: як назари дигари равоншиносон ва файлософон дар ин маврид аст, ки ҷаҳон оинаи ботини мост. ба назари шумо то кадом андоза дар таҷриба ҳамин масъаларо дидан мумкин аст?
0: ҷаҳон оинаи ботини мост, яъне ҳар чизе, ки дар ботини мо бошад, мо ҷаҳонро ҳамон гуна тасвир мекунем. албатта ин як андозаи дуруст аст, як андозаи воқеият дорад, чунки мо агар назарё ки андеша, фикри бад дошта бошем, зиндагии мо бад мешавад. мо агар фикри хуб дошта бошем, оҳиста оҳиста фикри мо хуб мешавад. аммо сухан дар ин ҷо чӣ меравад? сухан дар ин ҷо фаъолии шуур мераваду яъне интихоби дуруст меравад. агар мо ба ҷаҳони ботинӣ назар кунем, ҳамон гуна бимонем онро, اون میتواند که ما رو به هر راههای نخلف بوده رساند، چون که حیات انسان همیشه در اختلاف است، حیات انسان همیشه در مشکلات ها گرفتار است. و وقتی که ما از تجربه حیاتی خودمون، وقتی که ما پدر و مادر میبینیم که به همدیگر اختلاف دارند،

0: ояндаи мо чӣ мешавад? Агар мо роҳи дурустро интихоб накунем, ояндаи мо монанди ҳамон падару модар мешавад.
1: Яъне ки ҳамон сатҳи шуур, яъне ки хират бояд ки ҳама ҳаминро роҳнамоӣ кунад.
0: Бале, яъне мо ба ҷаҳони имрӯза ба хират нигоҳ кунем ва ба як умед нигоҳ кунем. Як назари психоаналитикар Густав Юнг ҳам мегӯяд ки пиронсолон бояд тавре зиндагӣ кунанд ки ҷавонон аз диди онҳо таҷрибаи ҳаёт бигиранд, яъне хиратманд бошанд. Вақте ки мӯйсафедеро мебинем ки он монанди рафтори кӯдак дорад, ба ҷаҳон дилмондааст, аз кори кардагиаш пушаймон ҳаст, афсурдаҳол аст, ҷавони имрӯза аз нигоҳ ба он чӣ мегирад? Ҳамавақт яъне нороҳатӣ мегирад, дилмондагӣ мегирад. Вақте ки мо яъне калонсол шудем, ба як ҷое расидем, монанди ҳамон мешавем. Ин назария, ин олим мегӯяд ки пиронсолон ё ки калонсолон бояд чунин ба зиндагӣ назар кунанд ки ҷавонон аз нигоҳи онҳо яъне таълим гиранд, аз нигоҳи онҳо як нерӯи мусбӣ гиранд, на ин ки нерӯи манфӣ.
2: шунавандагони гиромӣ, чуноне ки аз суҳбати равоншиносон пай бурдем, яке аз роҳҳои асосии пешгирии осебҳои равонӣ ва халал ёфтани рӯҳи мо ин муқобилият накардан ба ҳолатҳои ба вуҷудомада дар зиндагии ҳаррӯзаи мост. Карл Юнг аз асосгузорони равоншиносии таҳлилӣ гуфта буд: «Ман оне ҳастам, ки худам интихоб кардам». Яъне тамоми зиндагии мо, рӯйдоди муҳиту атроф ва кӣ будани мо ва чӣ гуна ҳолати рӯҳиву равонӣ доштани мо аз интихоби шахсии мо вобастагӣ дорад. Биёед боре биандешем, ки оё ба худ имкони интихоби солимро дар зиндагӣ додаем? Ҷисми мо тавассути интихоби тарзи ҳаёти солим, хоби солим, рӯҳу равони солим ва ғизои солим метавонад солҳо дар ихтиёри мо ва дар хидмати мо бошад. Ҳоло биёед тавсияҳои мутахассиси Маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, Дилафрӯз Худойқуловаро дар мавриди ҳифзи сиҳатии ҷисм ва интихоби усулҳои тарзи ҳаёти солим пишнавем.
3: Чӣ гуна ки маълум аст, пешгирӣ беҳтар аз табобат аст ва яке аз қадамҳои тарзи ҳаёти солим ин анамон ҳолатҳои рӯҳию равонии инсон ба ҳисоб меравад, ки имрӯз дар ҷомеаи мо, чӣ гуна ки маълим зикр карданд, бениҳоят асабхастагӣ зиёд ба назар мерасад. Мо ҳамчун кормандони соҳаи тиб дар он назар ҳастем, ки сабабҳои асабхастагӣ ин зиёд истифода бурдани телефонҳои мобилӣ имрӯз шудааст, ки дар кӯдакон зиёд асабхастагӣ ба назар мерасад, дар наврасон ва ҷавонон бениҳоят зиёд ин ҳолатҳо дида мешавад. Хоб, яке аз қадамҳои муҳимтарини солим будан ва ҳолатҳои рӯҳию равониро хуб ба роҳ мондан ин хоби солим аст. Илми тиб мегӯяд, ки аз соати 10 то 11 аллакай инсон бояд хоб бошад, ки ҳолати рӯҳию равонии ӯ хуб ба роҳ монда шавад. Имрӯзҳо бинед, пеш аз хоб мо аз телефонҳои мобилӣ истифода мебаранд ҷавонону наврасон ва реҷаи анамон хоби худро вайрон карданд, ки оқибатҳояш оварда ба вайрон шудани анамон ҳолатҳои система асаб оварда расонидааст. Чунки дар шаб анамон ҳормонҳое, ки имуни системаи моро мустаҳкам мекунад, дар марҳилаи аз соати 10 то 11 ҳосил мешавад дар организми инсон. Мо анамин мавридро аз даст медиҳем ва вақте ки ҳамин соат гузашт, аллакай баъдан ин ҳормонҳо ҳосил намешаванд дар организми инсон, ки оқибатҳояш оварда ба анамин асабхастагӣ оварда мерасонад. Ва хоби солимтарин мегӯянд аз 7 то 8 соат бояд инсоне, ки агар хоат солим бошад, бояд 7-8 соат хоб дошта бошад, ки ин аллакай ба ҳолати рӯҳию равонии ӯ таъсири хубро мерасонад.
2: шунавандагони азиз, сиҳатии ҷисми мо аз солимии рӯҳу равон вобастагӣ зич дорад. Мутахассисони равоншиносӣ ва равондармонӣ бар он андешанд, ки то равони инсон осеб набинад ва зери зарбаҳои пуршиддат қарор нагирад, ҷисм бемор намешавад. Пас сабаби асосии бемориҳое, ки дар организми мо ба вуҷуд меоянд, дар осебҳои рӯҳ ва зарбаҳои равонӣ нуҳуфтаанд. Кадом тавсияҳо дар ин маврид муҳиманд? Дар ин маврид идомаи суҳбати меҳмони барномаи имрӯзаи мо, устоди донишкадаи такмили ихтисоси низоми ҳифзи иҷтимоӣ, равоншинос Валиаҳмад Ёраҳмадовро мешунавем.
0: Албатта оқибатҳои манфӣ дорад, оқибатҳои бад дорад. Оқибат чӣ мешавад? Тарзи зиндагӣ носолим ё ки тарзи зиндагӣ нодурустро мо интихоб мекунем. Мо дар тарзи зиндагӣ ғайри воқеӣ мо меистем дар ҳамон андешаи гузашта, мо меистем дар ҳамон осебе ки аз сари мо гузаштааст, мо меистем дар ҳамон ҳолатҳое ки аз даврҳои мо гузаштааст. Яъне травма ё ки осебҳои рӯҳӣ, зарбаҳои рӯҳӣ ба монанди ҳамоне аст ки моро минбаъд раҳнамо мекунад. Агар бо онҳо кор накунем, онҳоро тавбат накунем, онҳоро гузашт накунем, онҳоро қабул накунем, бо онҳо корҳои ислоҳӣ накунем, ин метавонад ки роҳи ҳаёти моро бад кунад, зиндагии солими моро носолим кунад, яъне тарзи дурусти интихобро нодуруст кунад.
2: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз соҳбат ва тавсияҳои мутахассисон пай бурдем, ташвиқу тарғиби худшиносӣ, худтаҳлилкунӣ ва худбаҳодиҳӣ, интихоби тарзи ҳаёти солим аз масъулияти инфиродии ҳар яки мо вобастагӣ дорад. барои расидан ба худшиносии аслӣ бояд пеш аз ҳама бо худ ва сипас ба атрофиён самимию ростқалб ва воқеӣ бошем.
0: албатта бинед ки мавзӯъ бисёр доманадор аст ва барои ҳар як синну сол, барои ҳар як қишри ҷомеа, ҳатто барои ҳар як ҳолат тавсияҳои ба худ мувофиқ пешниҳод карда мешавад. вақте ки мо аз ин минбар суҳбат мекунем, бояд таъкид кард ки яъне бе психология, бе донишҳои психологӣ, бе кӯмакҳои психологӣ мо наметавонем муваффақ шавем. яке аз роҳҳои яъне муваффақтар ё яке аз роҳҳои наздиктар ин аст ки мо дар тамоми муассисаҳо ё давлатӣ бошад ё таълимӣ бошад, кадом намуди муассисае набошад, бояд фаъолияти психологиро ба роҳ монем. ба ғайр аз ин, фаъолияти психологиро ба роҳ мондан ин як тараф аст. психологҳо имрӯз кам нестанд, яъне донишгоҳҳо баъзан курсҳо бисёр хондагӣ ҳастанд, аммо психологоне ки ба дарди ҷомеа меафтад, бо онҳо ҳамкориро наздик кардан дар кор ва курсҳои такмили ихтисоси психологиро ба роҳ монем. ин курсҳои такмили ихтисоси психологӣ бояд ҳам барои кормандони давлатӣ, ҳам барои мактаб, ҳам бар тамоми қишри ҷомеаро фаро гирад. масъалаи дигар ин аст ки бояд оилаҳое ки ёки духтару писароне ки оиладор мешаванд, онҳо аз дарсҳое ки аз як курсҳои омодагӣ ба ҳаёти оилавӣ гузаранд. инам метавонад як сабаби пешгирии ин ҳолатҳои манфии психологӣ шавад. дар мактабҳо корро мо ҷоно кунем бо хонандагон, бо муаллимон ва бо волидайни ҳамон кӯдакон. инҳо сарчашмаҳое ҳастанд ки мо аз ҳамин самт метавонем то андозае ба дарди ҷомеа дармон шавем. ҳолати дигар ин аст ки беш дар беш курсҳои психологиро дар тамоми аҳолӣ гузарем, яъне курсҳои психологии худшиносиро ва ҳанамин роҳҳо ки психологӣ ки фаъол шуданд, психологӣ ки фаъолият худро пеш бурданд, дар онҷо усулҳои гуногуне аст ки ба вазъиятҳои шахсӣ ёки иҷтимоӣ, ба вазъиятҳои оилавӣ кор мекунанд ва ҳанамун вазъиятҳоро яъне пас мекунанд, шиддатҳои онҳоро пас мекунанд. мо метавонем ба ҳамин восита, яъне яке аз роҳҳои дигар, ин ҳанамин барномаи саломатӣ аст ки дар ин соҳбат инсон то андозае дарк мекунад ва мушкилотҳои психологӣ чӣ гуна бартараф мешаванд. вақте инсон дарк мекунад, ӯро қабул мекунад, албатта дар ҳаёти тағйирёбӣ ба вуҷуд меояд. вақте ки инсон намедонад, дарк намекунад ва қабул намекунад, тағйирот дар ҳаёти ӯ пайдо намешавад,
1: ҳолатҳои равонӣ мемонад,
0: гирифтор мешавад. бале, барои ҳамин яке аз усулҳои дигар ҳанамин даъвати психологон ба телевизион, яъне воситаи радио ахбори оммада, бале, инҳо метавонанд ки роҳҳои пешгирии ҳолатҳо бошанд.
2: шунавандагони гиромӣ, инҷо бо маврид аст гуфтаҳои Карл Юнг, асосгузори равондармонии таҳлилиро ёдовар шавем, ки мегӯяд: шумо набояд идеал бошед, шумо бояд воқеӣ ва самимӣ бошед. бо ин гуфтаҳо барномаи имрӯзаи саломат бошедро ба охир мерасонем. ёдовар мешавем ки шумо мусоҳибаи равоншинос Вали Аҳмад Ёраҳмадов ва мутахассиси маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқуловаро дар мавзӯи солимии рӯҳу ҷисм ва роҳҳои пешгирии осебҳои равонӣ шунидед. барномаи навбатиро барои шумо омода намуданд муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. шунавандагони азиз, сеҳатмандиатон бардавом ва бо барномаҳои радиои Фарҳанг саломат бошед.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем у бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем у бо ту тоҷикистонем.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Ватан, ватан, марҳаматат ҳамеша қарзу фарзи ҳар кас аст. Ватан, маро ба чашм тутиёи хоки ту бас аст. Ватан, барои наслҳо чӣ вожаи муқаддас аст. Ҳаёт то ба по бувад, зиҳи ватан, зиҳи ватан, Худоот раҳнамо.

Поёни гуфтори 22-юм. шунавандагони гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги Атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон Зубайдулло Ҷомуҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.

анҷоми гуфтори нуҳум. шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи достони ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷониби Кесародиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. сарбаланду муваффақ бошед.

0: از ثانیه.
1: иштирокчуни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хотали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии осиёи марказӣ ба ноҳияи ховалинги ноҳияи хатлон сафар намуданд. ҳадафи сафар шиносои бо мероси таърихи ва фарҳанги ноҳия ва мавзеи таърихи табиии кулдара, осорхонаи асри санги ховалинг ва осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳия мебошад. иброз гардид ки ноҳияи ховалинг ҳамчун яке аз минтақаҳои кӯҳанбуньёди мамлакат дар маърифии таърих, фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик саҳми арзанда дорад. дар ҳудуди ноҳияи ховалинг шумораи зиёди ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, аз ҷумла оромгоҳ, мамнунгоҳи султон увайси қаранӣ, шаҳри мунки қадим, бошишгоҳи одамони асри санг ва маъбади будоии чепол воқеъ мебошад, ки макони писандидаи сайёҳон гардиданд. меҳмонони ҳамоиш дар барномаи фарҳанги шоми дӯстии ноҳия иштирок мекунанд. ёдовар мешавем ки ҳамоиш аз 10 то 14 май соли равон бо дастгирию ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир карда мешавад.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.